girl. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

Brandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.

lidt stille og rolig musik at komme i gang på sådan tidlig torsdag morgen. Den allerførste sang her i dagens udgave af morgenprogrammet Peter og Venner på Radio Viborg blev Dancing with a Stranger med Sam Smith og sangerinden Normani. Så klokken 5:03. Det er torsdag den 7. maj. Godmorgen med dig. Hvad end du er på vej op og i gang, eller ved at lukke natarbejdet ned, så er jeg glad for, at du lytter med. Og du får Messi fra Lola Young og en god klassiker med Usher, DJ Got Us Falling In Love inden længe. Her er det første nye med Miles Smith.

Lola Young og Messi. 10 minutter over 5. Senere her til morgen skal jeg igen overraske en helt fantastisk mor, som simpelthen fortjener at blive forkælet. Og det er jo i samarbejde med blomsterbutikken Plenty Flowers, i samarbejde med Skoringen i Sankt Mathias Centeret, butik Tine Lund og skønhedsklinikken Skin Society. Er der masser af gode sager på vej til en mor derude, der ingen idé har om, hvilken drejning hendes torsdag morgen tager lidt senere. Og meget mere end det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, fordi man ved jo aldrig, om hun lytter med. Eller hvad. Men der er snedige planer i værk for at overraske hende lidt senere på morgenen. Du kan læse mere om konkurrencen inde på vores hjemmeside radioviborg.dk.

0: Burhan G og Medina har her mange år efter, at de hittede sammen første gang, det er vel 16 år siden, nu altså lavet en sang sammen igen, Gemt dit nummer, og så må vi jo se, om den bliver lige så stort hit, som Mest ondt var i sin tid. Du fik den her på Radio Viborg godt og vel 15 minutter over 5. Godmorgen, og vi bliver i Danmark med Christoffer om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
3: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassiske racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
4: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30-dages gratis ombygningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
9: Sølsten Biler i Viborg og Skive er blevet til Autocentralen. Din autoriserede forhandler er mærkerne Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen. Kom ind og få en god bilsnak. Autocentralen i Viborg og Skive. Mere end biler.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens Håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
13: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
14: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
13: Min far er bare sej.
14: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
2: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
15: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Helts udlejning alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Life is simple, life is free.
19: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Du lytter til Peter og Venner.
13: Peter og Venner på Radio Viborg.

Godt genhør på, at vi siger Wake Me Up. Sådan en rigtig morgenvækker-sang. Du fik den her i Peter og Venner på Radio Viborg, hvor klokken er 5:29. Senere her til morgen, der har jeg Giga Mega Quiz, hvor du har mulighed for at vinde billetter til koncert i Jetsport Arena Tinghallen i Viborg, og du vælger selv, om du så vil afsted til Sanne Salomonsen i aften, Sort Sol i morgen, eller TV2 om nogle uger. Lad os lige høre, hvordan det gik i går lige her om et øjeblik.

0: eller Augustete Laubær, lige her på Radio Viborg. Godmorgen. Hej Peter og venner. Der har jeg jo hver morgen lige efter klokken 7 den efterhånden legendariske Giga Mega Quiz. Så måske vi lige skulle tage en lytter på, hvordan det egentlig gik i den i går.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: I denne uge i samarbejde med Jetsport Arena Tinghallen i Viborg, og hvis man vinder, er der altså frit valg mellem tre store koncertoplevelser inden for den næste måned, nemlig Sanne Salomonsen nu torsdag aften, Sort Sol nu fredag aften og TV2 fredag den 5. juni. Og med på linjen, der har jeg Morten fra Løgstør. Godmorgen, Morten.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Og hvilken af de tre koncerter er det, du allerhelst vil have billetter til, hvis du vinder?
3: Ja, jeg vil meget gerne vinde til TV2.
0: Jamen Morten, det er to TV2-billetter, vi kæmper om så.
3: Yes.
0: Hvem skal du afsted med, hvis du vinder?
3: Jamen, jeg har en kammerat, som også er stor fan af TV2, så det tror jeg, det skal være ham.
0: Sådan. Så kan du også lige lægge dig, du ved, i spidsen til årets kammeratprisen 2026.
3: Ja, det kunne jeg prøve.
0: Jamen Morten, lad os bare læse lige så stille i gang med det. Traditionen byder her i Giga Mega Quizzen, så har jeg fundet to kategorier frem, og så vælger du, hvorfor en af dem, du gerne vil have. Du kan tage den kategori, der hedder dybt eller købt. Eller du kan tage... Hvor du er fra?
3: Er der en, der er valgmuligheder i?
0: Det er der sgu i dem begge to, Morten.
3: Ja, okay. Jamen, så er det den der med, hvor du er fra, tror jeg.
0: Hvor du er fra?
3: Ja.
0: Så kan jeg faktisk sige, at lige præcis det spørgsmål tager faktisk udgangspunkt i, at du gerne vil vinde billetter til TV2. For du skal egentlig bare fortælle mig, hvilken dansk by TV2 i sin tid blev dannet i, og i hvert fald de første mange, mange år også stadig havde sit udgangspunkt i. Og du får to valgmuligheder, nemlig om det er Skjern eller Aarhus. Og der kan, det kan muligvis være et trick question, at det lige præcis er de to valgmuligheder, du har. Er der nogen i baggrunden, du må spørge, så må du gerne det. Jeg gider bare ikke, du spørger nettet.
3: Nej, der er ikke nogen, jeg kan spørge.
0: All on your own.
3: Var det ikke Kinex, der var fra Skjern, mener jeg? Nej, jeg tror, TV2 er fra Aarhus.
0: Så dit endelige svar er?
3: Aarhus.
0: Den låser vi den på.
3: Prøv.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Ja, det mente jeg nok.
0: Og det var lige præcis en skærnfinte, jeg prøvede på at lave på dig der med skærmen. Bare lige fordi, i stedet for at vælge en eller anden tilfældig by, så kunne jeg da lige så godt tage sådan et andet klassisk dansk band, der har været med i flere år, end de fleste af os kan tælle, ikke?
1: Du lytter til Peter og venner på Radio.

0: norske Nico and Winch. Det her, det var Am I Wrong. Vi er med hastige skridt på vej mod klokken 6. Der er radionyheder og en vejrudsigt til dig lige her om et øjeblik. Og selvfølgelig også mere god musik på vej. Peter og venner byder på Apaka, The Weeknd, Taylor Swift og Rasmus Seebach inden for den næste halve times tid.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo. Hey!
4: Kom
3: til
4: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Otto, nu er det altså din søsters tur.
5: Hej Christian, hvad laver du her?
6: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
5: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
4: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
6: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
7: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft. Life is
12: simple, life is free. Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Robinbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
2: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
3: Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet.
4: Radio Viborg, vejret.
5: Det bliver en dag lidt efter samme opskrift, som vi har haft så mange andre dage. Rigtig koldt rundt omkring her til morgen med en 2-3-4 grader. Men der venter egentlig en ret flot dag med chance for en del sol, især i løbet af morgen- og formiddagstimerne, mens det i løbet af eftermiddagen kan blive mere skyde, og lokalt kan der også komme en lille bitte byge. Temperaturmæssigt topper vi på en 14-15 grader som det luneste i eftermiddag, og igen med en svag til let vind.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Du er stået op med Peter og venner.
1: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
5: Og så er klokken altså 6:02, efter vi lige er blevet opdateret. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Peter Toft, og jeg giver dig lige nu Flue i et spind. Den seneste hitter fra Apaka.

af pakke og flue i et spind fik du her på Radio Viborg. Jeg var en af de heldige, der nåede ind bag hegnet, før det blev lukket. Da pakker jo altså gæstede Viborg sidste sommer som en del af Snapstingsprogrammet her til den kæmpe store dimissionsfest for alle de unge mennesker, der har fået hue på, men alle andre også velkommen. Og her kunne man godt fornemme, at det træk i den retning, at for første gang nogensinde til byfesten Snapsting i Viborg, der var man nødt til simpelthen at indhegne en gratis koncert med potentiale til måske simpelthen at lukke for tilgangen af mennesker på et tidspunkt. Og det blev så sandelig også nødvendigt. Det var en fremragende koncert. Også en koncert, som mange måske ærger sig lidt over end med at gå glip af. Der er plads til lidt flere foran scenen, når de jo altså gæster Viborg igen. Den 29. august, her spiller de jo som et af navnene på årets fyrfest på Dyrskuepladsen. Se mere på fyrfest.dk. Der kan være væsentligt mere end, jeg tror det var cirka 5.000, der var vurderingen, der kunne være nede for en domkirken den aften sidste sommer. Der er vi oppe på en 17-18 stykker til fyrfest i stedet for. Og jeg tror faktisk, der er stadigvæk lidt billetter at få. Fyrfest.dk. Godmorgen! Det er sådan en torsdag den 7. maj, vi lige så stille ved at sætte gang i her på Radio Viborg. En torsdag, hvor jeg ser frem til at få medvært i studiet senere her til morgen. Det er jo altså Danmarks nok yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard, som hopper med i studiet. Og det gør han omkring kl. 7.30. Jeg vil ikke være bekendt at bede ham om at skal møde lige så tidligt ind, som jeg gør. Så jeg er ret sikker på, at en del af mine medværter ville nøjes med at komme ind en enkelt gang, hvis det var det tidspunkt, at vækkeuret skulle sættes på, når man skulle med her i Peter og Venner. Der er mere musik til dig lige nu fra The Weeknd. Det her, det er In Your Eyes.

0: The Weeknd og In Your Eyes hedder nummeret her. Klokken er 11 minutter over 6. God torsdag morgen. Det kan jeg også lige noget med sådan noget saxofonen tidlig morgenstund, hva'? Nyd solskinnet her først på dagen. Eftermiddagen bliver altså ifølge DMI en lidt mere skyet omgang. Nå, nu skal du høre, jeg har jo jævnligt her i Peter og Venner det, jeg kalder hjælpen er nær. Og det er jo her, hvor du kan skrive ind, eksempelvis sende en direkte besked til Radio Viborgs Facebook eller Instagram, hvis du går og tumler med et eller andet, som du gerne lige vil have lidt input til. Det kan være stort som småt, meget alvorligt eller sådan lidt mere over i den sjove afdeling. Og det kunne potentielt blive den rigtig sjove afdeling i går. For jeg kan du lige høre, hvordan det lød, da jeg i går havde gang i hjælpen er nær. Den her gang, der handler det om at være blevet skilt, og så egentlig kan mærke, at man har det egentlig fint og godt og tilfreds i den her nye hverdag, hvor man bor for sig selv, har børnene hver anden uge, og har egentlig ikke sådan behov for at komme i et fast forhold. Men der kan jo godt være lyst stadigvæk til noget, og så er spørgsmålet jo altså, hvis man nu har lyst til noget uforpligtende sjov rundt omkring, i hvor høj grad skal man så bekymre sig om, hvad alle andre vil tænke? Afsenderen kaldes for Janne, fordi hun gerne vil være anonym, og hun spørger simpelthen, skal jeg bare give den gas og gøre, hvad jeg har lyst til, og ikke bekymre mig om, hvad andre tænker? Og med på linjen, der har jeg Katrine fra Viborg. Godmorgen, Katrine.
1: Godmorgen.
0: Og hvad er dit bedste råd til Janne her?
1: Jamen, det skal hun helt klart. Altså, hun skal give den gas, om det er med mænd eller kvinder, eller hvad hun lige føler for. Så helt klart.
0: Så ud og prøve nogle grænser af, måske?
1: Lige præcis.
0: Mm. Altså, hun er selv inde på det her med, at før hun i sin tid kom i fast forhold og endte med at blive gift og alt muligt andet, der var hun måske ikke lige en af dem, der sådan havde en vild periode. Hun ved ikke, om det er det, der trækker i hende, at hun har lyst til at prøve at have en periode, hvor det bare er, fuck it, nu giver jeg den gas.
1: Det kan jeg fuldstændig sætte mig ind i. Jeg har selv været i et langt forhold og var heller ikke ude at prøve en hel masse i den. Men da jeg blev alene, der skulle der bare ske noget. Altså, jeg skulle prøve alle de der ting, jeg ikke havde prøvet. Og det har været en fed oplevelse. Jeg har heldigvis ikke haft nogen dårlige oplevelser med det. Så det synes jeg helt klart, hun skal. Og man finder sig selv på en helt anden måde.
0: Og måske bliver klogere på sig selv, og hvad man er til, og hvad man kan lide, og alt muligt andet.
1: Lige præcis, og få flyttet nogle grænser, og fundet nogle grænser.
0: Så længe hun gør det, hun har lyst til, og det, hun selv synes kunne være sjovt at prøve, og passer på sig selv, så skal hun bare give den gas.
1: Lige præcis.
0: Katrine, det er en god opfordring. Tak for det, og tak fordi du delte din input. Ha' en god dag.
1: Jo, tak, og i lige måde da.
0: Og det er altså generelt stemningen ned igennem kommentarfeltet. Det er bare give den gas. Karina skriver her, bare sæt i gang, men husk at mærke efter dine egne grænser og respektere den. Camilla skriver, fedt at du har mod på at slippe dig løs. Det er kun dig selv, der skal sætte de begrænsninger, der passer til dig. Du er ikke forpligtet over for andre. God fornøjelse. Amanda skriver, hun skal bare ud og fyre den af. Det kommer ingen andre ved, hvad hun går og laver. Hun skal bare gøre, hvad hun har lyst til, og som gør hende glad. Og hun behøver ikke skilte med, at hun har en masse uforpligtende sjov. Nej, det vælger man jo selv. Tanja skriver, giv den gas, hvis andre kigger skævt, er de nok bare misundelige. Og Henriette skriver, om hun knøller røller 10 gange med 10 forskellige, eller 10 gange med den samme mand eller kvinde, går vel ud på et.
2: Det her er Peter og Venner.

0: Taylor Swift lige her på Radio Viborg. Og så tror jeg, at vi skal til hjem til Danmark igen, hvad angår musikken. Så lige om et øjeblik, så har jeg fundet et af de store hits fra Back in the Days fra Rasmus Seebach frem til dig. Og så er der været trafik inden længe. Radio
1: Viborg. Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo,

0: giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skivefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg, torsdag fra 12 til 20. Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
3: Sølvsten Biler i Viborg og Skive er blevet til Autocentralen. Din autoriserede forhandler er mærkerne Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen. Kom ind og få en god bilsnak. Autocentralen i Viborg og Skive. Mere end biler.
4: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med? Jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
9: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
10: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hen selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
11: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Boksen er lavet med O. det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
20: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
21: Sherlock Holmes, James Moriarty.
20: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
22: The only way out is together.
20: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Det her er Radio Viborg.

0: Rasmus Seebachs Lidt i 5 her i Peter og Venner på Radio Viborg. Musikken fortsætter med Teddy Swims og Bad Dreams lige om lidt. Og på vej er blandt andet også Olivia Dean og Missing for Everything But The Girl. Lige nu der er klokken 6.32.
1: Radio Viborg vejret.
0: Ja, det er en forårsdag lidt efter samme opskrift, som vi har haft en del andre forårsdage på det seneste. Det starter rigtig koldt, en 3-4 grader rundt omkring lige i øjeblikket, men bliver egentlig ganske fornuftigt i løbet af dagen, og vi skulle toppe på en 14-15 grader i eftermiddag. Her til morgen og formiddag, masser af solskin rundt omkring, men over middag, så begynder skyerne altså at trække lidt sammen, og så bliver det en periode mere skydedag, og der kan også i løbet af eftermiddagen lokalt komme en lille bitte byge nogle steder. Vinden bliver svag til jævn. I morgen fredag, kan jeg sige, bliver lidt af det samme. Perioder med solskin, men også perioder med mere skydevejr. Måske en mikroskopisk lille by i løbet af dagen, så topper vi igen i morgen på ganske OK temperatur. Faktisk kan vi komme op lokalt på 18 grader i morgen fredag, men nærmest ingen vind. Og skal vi kigge lidt ind i weekenden, så begynder temperaturen at falde lidt. På søndag kan vi måske ikke komme højere op end 12 grader, men der er stadigvæk mest eller helt tørt vejr på programmet, også i weekenden.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Stille og roligt her til morgen. Ingen noget ekstraordinært indtil videre. Ingen nye markante vejarbejder. Der er enkelte hovedveje, hvor der er lidt vejarbejder på, men det er noget, der har stået på i ugevis. Så ja, lad mig sige det sådan, var der ikke noget, der drillede dig i går. Er der nok heller ikke noget, der driller dig i dag. Ring til mig, hvis du opdager noget nyt. 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Teddy Swims og Bad Dreams 7:30.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det er jo torsdag, og torsdag er traditionen tro. Lige med nye film i danske biografer. Og faktisk så er der et relativt stort udvalg af nye film at se fra i dag. Og så kan man sige meget forskellige film at vælge imellem, hvis man vil en tur i biffen. Eksempelvis så kommer koncertfilmen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Hvorimod at man også kan gå ind og se gyserdrama med Mads Mikkelsen, nemlig den, der hedder Dust Bunny, som kort går ud på, at han er en noget kryptisk monsterlejemorder, og pludselig så bliver han så nødt til at hjælpe datteren inden ved naboerne, fordi at hendes forældre måske er blevet slået ihjel af nogle monstre. Ja, meget forskellige, må man sige. Der er fantasy-actionfilm Mortal Kombat 2, og så er der også et par familiefilm, blandt andet den animerede Dragens Vogter, og så ikke mindst en film, hvor jeg synes, at det er lykkedes noget så sjældent som at lave en federe titel på dansk, end filmen oprindeligt havde. Man kan nemlig se en familiefilm med rigtige skuespillere og rigtige får fra i dag. I øvrigt med Hugh Jackman og Emma Thompson på rollelisten. Ret store navne har fået med i en sådan lidt sjov børnefilm, hvor de fleste skuespillere er får. På originalsproget engelsk, der hedder filmen The Sheep Detectives, altså fordetektiverne, hvis man bare skulle oversætte direkte. Og det vil da heller ikke være en dårlig forbryd eller en dårlig titel på dansk fordetektiverne, men man har altså i stedet for givet den titlen Forbrydelsen, altså med Å i stedet for O i starten, ikke? Forbrydelsen, et uldent mysterium. Jeg synes faktisk, den danske titel er bedre end The Sheep Detectives. Nå, og så synes jeg, det er ret bladet, man har lukket Hugh Jackman og Emma Thompson med i en sådan film.

Everything But The Girl og Missing. Det er torsdag morgen, og ude i horisonten lurer en weekend. En weekend, der fodboldmæssigt kan blive rigtig, rigtig spændende. Ja, den blev kottet lidt bræt. Det korte og lange er, at Viborg FF jo spiller på hjemmebane i morgen, og det gør man mod SønderjyskE i øvrigt sæsonens sidste hjemmekamp, medmindre det er skulle ende med sådan noget Europa-playoff, for det er der mange ting, der lige er i spil for at afgøre, om det gør eller ej. Men det er, så vidt vi ved, den sidste hjemmekamp for Viborg FF. Efter det venter kun lige næste weekend det endelige opgør i Aarhus mod AGF. Og lige præcis den her weekend kan jo ende med at blive make it or break it for blandt andet Viborg FF's drømme om for første gang nogensinde at sikre sig nogle medaljer, nemlig at kan indtage tredjepladsen i mesterskabsspillet og dermed løbe med DM-bronzen. Det kræver, ja, kan man sige, hvis Viborg vinder hjemme over SønderjyskE i morgenaften, og Nordsjælland så ikke lige går hen og vinder over FCM, så ligger Viborg lige pludselig faktisk på tredjepladsen og har, kan man sige, sagerne i egen hænder. Har selv saveretten i den sidste kamp. Det er bare et af mange scenarier, men hvis Viborg derimod ikke vinder i morgen, men Nordsjælland får point i deres kamp mod Midtjylland, ja, så kan drømmen om det der bronze til gengæld også være nærmest død efter den her weekend. Så det bliver i den grad en af dem, hvor man som VFF-fan selvfølgelig skal først og fremmest følge med fredag aften, måske endda på stadion, men nok også har god grund til lige at følge med i et par andre kampe senere i weekenden, fordi det er så tæt, som det er. I øvrigt både om, ja, hvem der skal have første og anden pladsen, men altså også hvem der skal have tredje og fjerde pladsen. Så det bliver en meget spændende og meget afgørende weekend. Husk, at du selvfølgelig altid kan følge Viborg FF og alt, hvad der har med klubben at gøre på viborgfolkeblad.dk, der uden tvivl er det medie i Danmark, der følger VFF allertættest.

0: Ida Laurberg og Andreas Odbjerg, og jeg kan rigtig godt lide dig. Klokken den er 6:51. Torsdag morgen den 7. maj, og kigger vi lige nogle dage frem, så rammer vi snart søndag den 10. maj, og det er morsdag på søndag. Husk det nu. Måske en lille sød hilsen, eller måske endda en lille velfortjent gave til mor, som jo i heldigvis langt de fleste tilfælde er den bedste i verden. Og vi varmer jo op til morsdag ved her på Radio Viborg og overrasker og forkæler nogle helt fantastiske møder i den her uge. Hver morgen, der kører vi simpelthen ud og overrasker en helt fantastisk mor. Og vi har allerede gjort det 3 gange, gør det her til morgen for 4. gang. Yes, lyt med lidt senere på morgenen, når vi altså skal ud til en af de der møder igen, som har travlt med at tænke på alle andre, før man tænker på at gøre noget godt for sig selv. Og nu fortjener hun altså, at det hele bliver vendt lidt på hovedet, og det for en stund handler lidt om hende. Og det er jo i samarbejde med butik Tine Lund, Skønhedsklinikken Skin Society, Skoringen i Sankt Mathias Centeret og blomsterbutikken Plenty Flowers på Koldingvej i Viborg, at vi forkæler de her fantastiske møder. Om et øjeblik skal vi have en nyhedsopdatering og en vejrudsigt. Og så er der jo også Gigamega-quiz inden så længe.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Hos Nordlys får du Danmark.

0: til Danmarks cykelhandler.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på

0: seneste nyt.
1: En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweigstrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024.
0: Radio Viborg, vejret.
2: DMI melder om endnu en flot forårsdag, i hvert fald til at starte med. Her til morgen og formiddag masser af solskin, og det får heldigvis også temperaturen til at stige, for det er endnu en kold morgenstund med en omkring 4 grader i øjeblikket. Vi topper på 14-15 grader i eftermiddag. Og apropos i eftermiddag, så begynder det i løbet af eftermiddagen altså også at blive lidt mere skyet. Lokalt kan der komme en lille bitte by nogle steder, mens det andre steder holder tørt. Og så en svag til let vind i dag.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Du er stået op med Peter og venner.
4: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
2: Husk, at vi er stationen med verdens største radiokonkurrence. Jo, jamen det, det gider jeg slet ikke diskutere. Det er sådan her. Det er Gigamega-quizzen, og vi kan da starte op for den lige om et øjeblik, kan vi. Så er det ligesom sat på plads. Godmorgen.

Rima og Selena Gomez her på den, der hedder Calm Down. Torsdag morgen i solskin i Midtjylland. 6 minutter over 7. Det er tid til at åbne op for dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Og det er verdens største radiokonkurrence, for det viser undersøgelser, vi selv har foretaget nemlig. Og den har kørt, så længe det efterhånden nok også er Danmarks længst kørende radiokonkurrence. Og i den her uge, der er den altså i samarbejde med Jetsport Arena Tinghallen i Viborg. Hvor der jo hver evig eneste uge er store arrangementer, og blandt andet er der allerede her frem mod sommerferien 3 store legendariske danske koncertnavne, som kigger forbi. Og du kan vinde 2 billetter og vælge selv, hvilken af de her 3 koncerter, du så helst vil afsted til. Den ene af dem er med kort varsel, fordi det er i aften. Sanne Salomonsen står på scenen i Jetsport Arena Tinghallen i aften, og du kan altså komme med til den, hvis du har lyst. Du kan også have en lille smule mere, men stadig ret kort varsel, til Sort Sol, som spiller i morgen. Og så er der den, der ligger lidt længere ud i fremtiden, nemlig om en lille måneds tid. TV2, fredag den 5. juni. Og du vælger altså selv, om du vil have 2 billetter til Sanne, Sort Sol eller TV2, hvis du bliver dagens deltager i Giga Mega Quizzen og svarer rigtigt på et enkelt lille spørgsmål, når du er med mig her i radioen. Men det hele, min kære ven, det starter altså med en sms. Det er nemlig der, du fortæller mig, at du er med på at lege med i dag, hvis jeg skulle trække dig som dagens deltager. Du skriver Viborg Mellemrum Giga. Og så må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby også, og sender beskeden til nummer 1266. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig, så skal du nemlig tage den og med mig i radioen til selve quizzen. Men Viborg Mellemrum Giga, navn og by til 1266 lige nu. Det koster kun almindelig sms-takst.

0: Ray var det her, og Where is my husband? 11 minutter over 7. Det er ved at være op over. Hvis du kunne tænke dig at blive dagens deltager i Gigamega-quizzen, og ikke allerede har sendt en sms, så skal du gøre det nu, for jeg trækker dagens deltager her om lidt. Du skal skrive Viborg Mellemrum Giga, dit navn og din by, og sende til 1266. Så er du med i lodtrækningen om at blive dagens deltager og komme med i radioen lige om lidt, hvor du ved at svare rigtigt på et enkelt lille spørgsmål, at så vinder to koncertbilletter til Jetsport Arena Tinghallen i Viborg, og du vælger selv mellem tre forskellige koncerter. Du kan tage afsted allerede i aften til Sanne Salomonsen, i morgen til Sort Sol, eller fredag den 5. juni til TV2. Tre store legendariske danske navne, der altså alle sammen besøger Viborg og Tinghallen herinde for den næste måned. Så afsted med sms'en, hvis du kunne tænke dig at vinde to billetter til en af de her tre koncerter. Frit valg. Altså Viborg Mellemrum Giga, dit fornavn og din hjemby, til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, og så er det til gengæld en god idé enten at have noget lyd eller vibration på eller et eller andet bagefter, så du opdager, hvis jeg ringer til dig.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
6: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og nu skal vi snart til Classic Race Viborg. Og i dag vil jeg gerne slå et ekstra slag for et velgørenhedskørslen. Vi kan køre på racerbanen med nogle fantastiske biler og nogle fantastiske racerkører. Du betaler gildet, og pengene går ubeskåret til knuskræft, headspace og børns trafiksikkerhed. Kom og vær med, have en hyggelig weekend og gør noget godt for fællesskabet.
7: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden. Er du til udendørsaktiviteter som fiskeri og friluftsliv, så skal du glæde dig til lørdag den 9. maj, hvor PH Outdoor holder kæmpe lagersalg med vanvittige besparelser på blandt andet Fjeldreven og Hoka. Friluftsudstyr, tøj, telte og fiskegrej. Du sparer 30, 40, 50, op til 60%. Vi ses til lagersalg hos PH Outdoor, Nørre Møllevej 109 i Viborg, lørdag fra 9 til 17. Se mere på ph-outdoor.dk.
8: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
9: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
10: Findes der noget værre end en flue i soveværelset? Ja, det skulle da lige være en flue og en myg. Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre. Til garanteret gode priser. Så kig ind til Garant Brik Gulvær Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
11: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de her stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 2825. Vi ses.
14: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
19: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
20: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass Repair, Carglass Replace.
25: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
29: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: we can dance all night.
1: Radio Viborg her med Miles Smith og Nice to Meet You. Klokken er 7:26.
2: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
3: Det her er Giga Mega Quizzen.
1: Og i denne uge jo i samarbejde med Tinghallen, som inden for den næste måneds tid blandt andet har en stribe store legendariske danske navne, som kigger forbi Jetsport Arena, altså den helt store koncertsal. Det er Sanne Salomonsen i aften, Sort Sol i morgenaften og TV2 om en lille måneds tid den 5. juni. Og med på linjen, der har jeg nu Carsten for Ørum. Godmorgen, Carsten.
4: Godmorgen.
1: Og svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så skal du se, om du kan få lavet en plan hurtigst muligt, fordi det er faktisk Sanne Salomonsen i aften, du er mest interesseret i.
4: Ja, det var hun faktisk.
1: Ja, jamen så er det da bare om at få hurtigt lavet en plan, for det er jo, det tænker jeg, hvis man lige sådan får to billetter ind for højre, tror så ikke, det går op?
4: Jo, så er vi til for at lave plan op.
1: Ja, lige præcis, Carsten. That's the spirit. Nu skal du selvfølgelig også lige vinde dem først. En lille detalje. Så skal vi bare komme i gang med selve quizzen.
4: Jamen, lad os komme i gang med at prøve.
1: Yes. Jeg har jo fundet et par kategorier frem, og du skal lige sådan mærke efter i mausen, om du mest har lyst til den kategori, der hedder Find fejlen. Eller, hvor gammel er du så, lille ven? To klassiske kategorier her i Gigamega-quizzen.
4: Jamen, vi prøver, hvor gammel er du så, lille ven?
1: Og så skal det, kan jeg godt afsløre, ikke handle om Sanne Salomonsen. Men det skal handle om en af dagens kendte fødselarer. Nemlig verdens nok største YouTube-stjerne, Mr. Beast. Eller James Steven Donaldson, som han egentlig hedder. Jeg ved ikke, om nogen har hørt om ham.
4: Ikke sådan rigtigt.
1: Nej. Jamen nu skal du høre, han har langt over 400 millioner abonnenter på sin YouTube-kanal. Og altså en af verdens største YouTube-stjerner. Han vurderes at have en årlig indtjening på, omregnet til danske kroner, en 4-5 milliarder om året. Langt de fleste af pengene bliver dog geninvesteret i nye vilde videoer, så det er sådan svært at sige, hvor rig han egentlig sådan personligt er. Men det er heller ikke det, det handler om. Det er altså i stedet for, hvor gammel bliver Mr. Beast, verdens største YouTuber, i dag? 28 eller 38? Og der kan man sige, at du har 50% chance, hvis du ikke har en fjerneste idé.
4: Ved du hvad? Vi prøver 38.
1: 38, ja. Du er med din par arbejde, eller hvad?
4: Ja, så.
1: Okay, for hvis der er kolleger i baggrunden, det kan være, hvis nogen af dem kender ham, gerne må spørge, men bare ikke spørge nettet, men det kan være, at der er ikke nogen, der har ingen hjælp at hente.
4: Nej, der er ikke nogen hjælp at hente.
1: Nej, jeg kan godt høre, der er meget stille i baggrunden. Nå, Carsten, hvad siger du, dit endelige gæt er?
4: Jeg tror, det er 38.
1: Vi gætter på, Mr. Beast, verdens største YouTuber, bliver 38 i dag. Carsten? Han bliver kun 28.
4: Op og pokker.
1: Ja, for siveren.
4: Han er så ung.
1: Han er så ung og alligevel så godt kørende. Det er sgu meget imponerende. Så desværre. Jeg synes, du skal overveje det der Sanne i aften alligevel, fordi nu var den der lige. Du ved, lysten der. Så overvej det, men uanset hvad, have en rigtig god dag.
4: Tak lige måde.
1: Det er godt. Hej.
4: Hej.
1: Og når Giga Mega-quizzen vender tilbage i morgen tidlig, så kan du sjov nok ikke vælge billetter til Sanne, fordi så er den koncert jo overstået. Men så er der altså stadigvæk Sort Sol og TV2 tilbage at vælge imellem. Det tager vi alt sammen i morgen tidlig. For lige nu så tænker jeg, at vi skal varme lidt op til Sanne Salomonsen-koncerten i aften. Vil lige at tage en af hendes helt store, her er Kærligheden kalder, og så er der Vær Trafik lige om lidt.

0: Sanne Salomonsen, som altså spiller i Jetsport Arena Tinghallen i aften. Her fik du hende i Peter og Venner på Radio Viborg. Uheld på Løgstørvej lige syd for Skals. Det tager vi lige om et øjeblik i en trafikopdatering. Klokken er 7.32.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Først skal vi nemlig kigge på det vejret, og det bliver altså en forårsdag, som vi har haft flere af på det seneste. Det vil sige, at det starter rigtig flot og med masser af solskin, men det starter også med en kølig morgenstund med omkring 4 grader i øjeblikket. Og så bliver det noget luner i løbet af dagen. DMI melder om, at vi topper på 14-15 grader i eftermiddag. I løbet af eftermiddagen kan det øvrigt også risikere at blive lidt mere skyde, og lokalt kan der komme en lokal lille bitte byge, mens det andre steder vil holde tørt. Svag til let vind. I morgen fredag lidt af det samme. Ikke helt så kold en morgenstund, men det starter egentlig ret fint, og så bliver det i løbet af dagen med lidt mere skydevejr. Der kan også i morgen komme en lille bitte byge, men det bliver igen altså til nærmest ingenting. Og kigger vi ind i weekenden lørdag søndag, så er det igen det samme. Chance for sol, men også perioder med lidt skydevejr. I weekenden begynder temperaturen dog at falde en lille smule, og vinden begynder at tiltage en lille smule. Så det er altså lige umiddelbart i dag og i morgen, der bliver de pæneste dage lige i denne omgang.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Og så er der altså sket et uheld på Løgstørvej lige syd for Skals, så det betyder, at der er en del udrykningskøretøjer i området lige i øjeblikket, og at det giver en del kødannelse i både nord- og sydgående retning. Blandt andet står politiet der og guider folk forbi lidt på skift, men det er klart her i myldretidstrafikken, der vil det komme til at trække en lang, lang hale af biler, og der kan gå noget tid, før det ligesom er helt opløst igen. Så kan man undgå at komme den vej forbi, hvis man er lokalt kendt ude på de små veje, så kan det altså hurtigt være nemmere og hurtigere at køre en anden vej rundt, for man risikerer altså at komme til at holde i kø et stykke tid, der er lige syd for Skals. Ring, hvis du ellers har noget fra trafikken. Nummeret er 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær var det her, og den danske sommer, så er klokken 7:37.
2: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
3: Peter og venner.
1: Og så kan jeg byde velkommen til dagens medvært, Danmarks måske yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard fra Viborg Stifts Folkeblad. Godmorgen, Andreas.
4: Godmorgen.
1: Og jeg er nødt til at starte med at spørge, synes dine børn, at ham der fra radioen er det mest irriterende menneske lige nu, eller er det okay?
4: Jeg tror ikke, de synes, jeg er mere irriterende end sådan normalt.
1: Nej, men at jeg er. Fordi på grund af mig, så har du måtte jage lidt med dine børn her til morgen, for at kunne nå at være her til tiden.
4: Ja, men de, på en eller anden måde kan de godt lide ham der fra radioen.
1: Okay. De har heller ikke rigtig mødt ham, så det kan hurtigt gå over.
4: Det plejer at hjælpe de fleste gange, når folk de, ikke har mødt dig.
1: Ja, lige præcis. Jamen, det, i forhold til dig og konens arbejdstider og sådan noget, så endte det med at blive sådan en lille smule mere hektisk for børnene her til morgen.
4: Der var lige noget overlap, og og så er det jo fritterfestival i dag, så der var lige lidt ekstra ting, der skulle tages af.
1: Det er i dag den store fritterfestival?
4: Det er i dag.
1: Som plejer at være en stor ting for rigtig mange skolefritidsordninger i Viborg Kommune. Og dine unger skal afsted?
4: Den ene skal.
1: Ja. Fritterfestival. Det er også et fedt navn. Altså, det er Fritterfestival.
4: Det lyder bare sådan noget, man gerne gider.
1: Ja, altså, mega meget.
4: Det lyder virkelig hyggeligt.
1: Ja. Også selvom man er en fuldvoksen mand, så tænker man bare, jeg vil også med til Fritterfestival.
4: Ja.
1: Hvor foregår den hen, ved du det?
4: Oppe i Nordisk Park.
1: Ah, fordi der var noget med i hvert fald i gamle dage på et tidspunkt, der har den nogle år foregået ude i grusgraven ude ved Sønder Skole, men den er jo blevet så fint shined op til Hans Eriks Lund nu. Og
4: trold og hele
1: siden. Ja, det må man ikke sige, hvor de er henne jo. Det er jo en del af gaming med trolde.
4: Der er ikke en trold i grusgraven bag
1: Der er måske en trold i grusgraven, ja. Ej, og i Nordisk Park, så der bliver fyldt af glade fritterbørn i dag.
4: Jeg tror, det bliver en skøn dag.
1: Ja, sådan. Og vejret er måske ikke helt perfekt, men absolut heller ikke skidt. De melder altså om, at det skulle blive i hvert fald nærmest tørt vejr. Men prøv at børnene er jo ligeglade. Det er jo også forældre, der tænker, regntøj og praktik og alt muligt andet. Ungerne, de er jo ligeglade.
4: Ja, jeg er ligeglade til en vis grænse.
1: Okay. Vi snakker mellem 0 og 0,1 millimeter, måske lige midt på eftermiddagen i dag. Jeg tror, ungerne klarer dem.
4: Det klarer de.
1: Ja, sådan.
4: Det kan de blive nødt til.
1: Og det gør pædagoger lignende også. De er også et hårdført folkefærd.
4: Det må man sige.
1: Ja. Jeg er gift med en af dem.
4: Så. Ja, jeg var selv efter gymnasiet pædagog med hjælper i en børnehave i halvandet år, og har meget, meget stor respekt for det folkefærd.
1: Det kræver, tænker jeg, en gang imellem en dyb vejrtrækning. Altså, jeg kan i hvert fald godt mærke, at min kones overskudsmæssige kapacitet en gang imellem er større end mine.
4: Ja, jeg var en af de der unge, der bare skulle gå og hygge og spille fodbold og trøste lidt og puste lidt på et knæ og sådan noget.
1: Ja.
4: Virkelig fedt, jeg elskede det. Og overvejede faktisk at blive hængende også, fordi jeg synes, det var så skønt.
1: Ja.
4: Men hold op, der er der også nogle ting, der stadig sidder dybt i hukommelsen.
1: Ja, og jeg vil sige, hvis man ender med at rent faktisk gå den vej som sin karriere sti, så er jeg ikke sikker på, at man kan blive ved med bare være ham, der hygger med at spille fodbold.
4: Altså, jeg kørte jo totalt på frihjul. Altså, Jeg var jo, og der har jeg jo også kunne se, at jeg selv fik børn. Altså, alt det rigtige for så meget arbejde, der ligger bag, at vi andre bare kunne gå hyggeligt om ungerne.
1: Ja.
4: Kan man kun have meget stor respekt for.
1: Ja, lige præcis. Nå, jamen, jeg er glad for, at du kunne være her, Andreas. Også selvom det betød, at dine unger havde en lidt mere hektisk morgen.
4: Ja, og jeg måtte tidligere op og sådan noget, men det finder vi nok en løsning på.
1: det er ikke noget af det kæmpe store stykke kage, jeg ikke kan råde både på.
4: Nej.
1: Nå, jamen, klokken er 7:41. Godmorgen.

0: do. Her var Harry Styles og Adore You på Radio Viborg. Godmorgen og tak fordi du lytter med i Peter og Venner. Dagens medvært, det er jo chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Stifts Folkeblad. Godmorgen, Andreas.
1: Godmorgen.
0: Og det er jo lige været den store konfirmationstid. Jeg har indtryk af, at det er ved at være overstået. De har ligget lidt tidligere i år, end de somtid gør. Nu har jeg lige taget bare sådan en stikprøvekontrol ved flere kirker her i Viborg-området på deres hjemmesider. Det ser ud til, at her i den forgangne weekend blev de sidste konfirmationer afholdt. Hvilket også betyder, at man kan også se flere medier rundt omkring er allerede i fuld gang med at samle lidt op på konfirmationssæsonen 2026. Ja. Blandt andet har man kan man inde på tv2.dk se en lille video, hvor de har været i, jeg kan ikke lige se, om det er på Bakken eller i Tivoli, og på Blå Mandag, og snakke med nogle af de her konfirmander om, hvor indbringende en dag ja. Det så egentlig var.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, nu kan, med mindre du har set historien, så er det selvfølgelig ikke så sjovt,
1: men
0: om du har et bud på, hvor mange penge danske konfirmander i gennemsnit har fået i år i gaver.
1: I gennemsnit?
0: I gennemsnit. Så der er jo selvfølgelig nogen, der trækker op, og nogen, der trækker ned. Men hvor meget tror du, de i gennemsnit har fået? Ja, den er svær. Og nu er dine unger jo slet ikke nået til det der race endnu.
1: Ej, gudskelov, tænker jeg nok lige om
0: det. Ja, men jeg kan jo så sige, at det virker til, at det bliver værre år for år. Så på den måde, så kunne man jo godt ønske, at man havde fået det overstået.
1: Nu er det jo... Jamen, jeg kan godt huske allerede, det er blevet konfirmeret for... Over 20 år siden, at det var jo, der var jo virkelig nogen af dem, der bare stak.
0: Mm.
1: Altså, helt af. Også nogle af de ældre klasser og sådan noget, hvor det var fuldstændig absurd. Hvad kan jeg vinde? Og det var
0: skal
1: det,
0: vi, skal vi sætte en kaffepokal på igen?
1: Ja, der skal det. Skal jeg så ramme den lige på? For?
0: På kronen, du.
1: Okay.
0: Jeg, siger... jeg har rundet af til nærmest antal 1000.
1: Okay. Jeg siger...
0: 30.000.
1: Ja.
0: Okay. Jeg kan lige spille et lille lydklip.
1: Hvilket jeg synes er mange penge, vil jeg lige skynde mig at understrege. Ja. Altså, rigtig, rigtig.
0: Jeg kan lige spille et lille lydklip, for jeg har lige taget nogle af de udtalelser, som nogle af de unge kommer med i den her sammenklippede video inde på tv2.dk. Har jeg lige klippet sammen her. Prøv at høre en gang, hvad de her blandt andet kan fortælle.
2: Jeg har fået en ny iPhone 17e, og så har jeg fået 66.000 kroner.
3: Jeg har fået en Japan-tur til 200.000. Mest penge, og så fik jeg også et fjernsyn. Apple Watch.
4: 30.000.
5: 40.000 i aktier.
3: Så fik jeg 10 kilo slik.
0: Og 10 kilo slik, det er altid lige fedt også.
1: Selvom man ikke kunne høre, at det var fra Sjælland, så kunne man høre på gaverne, at det var fra Sjælland.
0: Det var fra Sjælland. Vil du ændre dit gæt, eller Japan. Holder du fast?
1: Af fuldstændig principielle årsager, jeg synes, det lyder helt vildt, så har jeg lyst til bare at holde fast. Men jeg kan godt fornemme, at pilen peger opad.
0: Men ikke meget. I gennemsnit 32.000.
1: Ah, det er da faktisk okay.
0: Du er så tæt på, jeg vil faktisk i hvert fald give dig lov til at låne en kaffepokal. Ja. 32.000 i gennemsnit.
1: Ja, hvor det kommer ud over gaverne, ja. Som jo så var en Japan-tur til 200.000.
0: Som så var en Japan-tur til 200.000 og en spritny iPhone. Og, ja, ja og som jeg forstår det, så er det kontanter. 32.000.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja. Det er vildt.
0: Det er mange penge jo også, fordi at i mange tilfælde, så er der måske især fra sådan nærmeste familie, forældre og lignende, er der måske tit en gave i stedet for penge. Ikke? Mm. Altså jeg tænker, ham der havde fået en iPhone 17e, eller hvad den hedder, det vidste ja. Slet ikke fandtes.
1: Nej, det gør nok også kun hos ham endnu.
0: Ja, det, de har fået den specielt lavet til ham. Den har jo nok fået sine forældre, kunne man forestille sig, ikke?
1: Jo, det er vildt. Men mindre forklaringen er, at det er fordi, de skal til at ud og tjene på gården, og så skal det have lidt med sig for at kunne holde varme og sådan noget. Men...
0: Det tror jeg ikke. Nej, jeg kan sige noget af det, jeg ikke har taget med fra videoen her, det er, at den ene af dem siger, hun har brugt halvdelen allerede. Jeg tror, det var hende, der fik 30.000. Hun har brugt halvdelen allerede på tøj og smykker. Og en af dem, der også har fået rigtig mange penge og bliver spurgt, hvad skal du bruge dem på? McDonald's, siger han.
1: Ja. God kronedag for detailhandlen.
0: Ja, og fastfood-restauranterne tilsyneladende. Der er nogle penge, der brænder i lommen på nogle unge. Altså, man kunne jo også sætte nogle af dem ind på en opsparing.
1: Nej.

0: Parka var det her, og en drøm om et menneske. Klokken er lige på vej mod klokken 8. Vi skal lige skynde mig at sige, at der er jo altså tilsyneladende meldinger om et uheld på Løgstørvej lige syd for Skals i øjeblikket, hvor det kan være meget svært at komme forbi, så det kan være en idé at finde alternativ rute. Ring gerne med en update på uheldet, hvis der er noget nyt. 86 61 03 00. Men her, så er det nu tid til, Andreas, at vi skal åbne op for tilmeldingen til dagens udgave af Vel Selv-quizzen.
1: Ja.
0: Det er jo en af opgaverne, når man er medvært her i Peter Venner. Du skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lytter til at vinde sådan en kaffepokal, som du har fået lov til at låne nu, fordi du kom lidt tæt på i din egen lille quiz før.
1: Normalt er jeg meget spændt, men jeg føler lidt, at jeg har bestået en quiz allerede.
0: Ja.
1: Så nu er det rent bonus.
0: Okay, så du grider videre på en bølge af selvtillid nu?
1: Ja.
0: Ja. Kunne du tænke dig at vinde kaffepokalen, som vi jo ellers er ret nære i med Radio Viborg Termokruset, så er det altså nu, du skal sende en sms. Skriv Viborg Mellemrum Quiz, dit navn og din by, og send den til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, og så er det en fin idé lige at putte lyd på telefonen, så du ikke risikerer at misse mit opkald. Så kommer du med i radioen. Der er tre forskellige quizzer at vælge imellem, og uanset hvorfor en af dem du vælger, så har du altså dagens medvært her i studiet, jo altså Andreas, til at hjælpe dig med at få svaret rigtigt, så I kan lige snakke lidt frem og tilbage om den. De tre quizzer, man kan vælge imellem, er jo de velkendte lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lydklip, Kan du suge den, hvor man skal gennemskue, hvilken sang jeg spiller på kazoo, og gæt en Guinness, hvor der kommer et spørgsmål om en eller anden form for verdensrekord. Og Andreas, han er jo altså, kan du høre, knivskarp. Altså, jeg synes, det var imponerende, at du ramte så tæt på, hvad danske konfirmander får i gennemsnit i pengegave.
1: Men ikke imponerende nok.
0: Nej. Du var jo 2.000 fra.
1: Ja.
0: Men lad os nu se, hvordan det går i Vel Selv-quizzen lige om lidt. Viborg Mellemrum Quiz. Dit navn er din by til 1266, hvis du er klar på at lege med os lige efter klokken 8. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa før din

0: spillesteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
16: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
17: Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
18: På 5

0: er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
1: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre.
2: Radio Viborg. Været.
3: Ligesom vi har prøvet så mange gange før, så starter det med en kølig morgenstund, men bliver ret fint i løbet af eftermiddagen. 4-5 grader i øjeblikket, men op til 15 grader i eftermiddag. Masser af solskin her til morgen og formiddag. I eftermiddag kan det så blive mere skyet, og lokalt kan der måske også komme en lille bitte byge. Vinden bliver svag til jævn. Og så lige et smut ud i trafikken, fordi...
2: Giv dig overblik over trafikken i Midtjylland.
3: Som sagt, så er der sket et uheld på Løgstørvej lige syd for Skals, eller faktisk er det ikke et uheld, det vi får at vide, det er, at det åbenbart er noget, der er blevet spildt, en traktor eller lignende, og det gør, at der er noget oprensning i gang på vejen lige i øjeblikket. Det betyder også, at den ene vejbane er spadet, og politiet står og dirigerer trafikken forbi i skift på skift fra den ene og den anden side. Så kan man undgå at komme forbi på Løgstørvej lige syd for Skals, så kan det godt være en rigtig fin idé lige i øjeblikket.
4: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Du er stået op med Peter og venner.
4: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
3: Dagens medvært her i studiet er jo Andreas Søndergaard fra Viborgs Stifts Folkeblad. Andreas, er du klar til en omgang vel selv quiz lige om et øjeblik?
5: Det kan du bande på.
3: Jeg håber, du er skarp, for du skal forsøge at hjælpe et af verdens bedste lyttere. Og dem passer jeg altså lidt på, så du skal gøre det godt.
5: Jeg håber også, jeg er skarp.
3: Ja, det er godt.

0: Andreas Oddbjerg var det her på Radio Viborg. Klokken den er gået hen og blevet 6 minutter over 8, sådan en torsdag morgen. Dagens medvært, det er jo chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborgs Stifts Folkeblad. Godmorgen, Andreas.
1: Godmorgen.
0: Og en af opgaverne som medvært, det er jo at forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til forhåbentlig at blive en vinder i Vælg Selv-quizzen. Og det er vi nået til nu. Og med på linjen er Kenneth fra Nørrend. Godmorgen, Kenneth.
2: Godmorgen.
0: Mødte ind på arbejde, eller hvad?
2: Ja, vi møder 5:30, så vi er ikke i fuld gang.
0: Ja, det har jo været længe, så kan jeg regne ud. Det er da først på dagen.
2: Ja, det er det. Det er ligesom dig.
0: Ja, ligesom mig, ja.
2: Ja, det er fantastisk.
0: Og hvad laver du til daglig, Kenneth?
2: Jeg er chauffør nede på Kjellup Flømmerhandel.
0: Yes! Så der skal køres noget materiale ud?
2: Det skal du.
0: Så håndværkerne ikke går i stå?
2: Lige tiden.
0: Yes.
2: Lige nok det.
0: Jamen altid, så skal vi jo se, om ikke vi kan vinde en kaffepokal til at sidde i kopholderen der i lastbilen. Fordi vi har jo fået lavet sådan en 2026 kaffepokal. Der står rent faktisk kaffepokal på, Kenneth. Så hvis du vinder den, så kan alle se, okay, det der, det er noget blæreværk.
2: Ja, så er vi jo næsten nødt til at have kopholderen helt op i ruden.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det må du sørge for. Den skal kunne ses. Uanset hvilken af de tre quizzer, du vælger, så har du altså Andreas her til at lige kommunikere frem og tilbage med at forhåbentlig få svaret rigtigt. Og de tre quizzer, du kan vælge imellem, Kenneth, det er jo lydklipkarusellen, kan du suge den, eller get en Guinness. Er der en af dem, du føler mere for end andre?
2: Ikke rigtigt.
0: Nej.
2: Hvad siger Andreas?
1: Altså, jeg synes, at både kasuten og lydklipkarusellen er gode, fordi der har man rent faktisk en chance for at kende svaret, hvor de der Guinness, det er... altså, du har godt nok valgmuligheder, men det er virkelig 50-50.
2: Ja, kan du suge den? Den synes jeg ikke, han har været for heldig med her på det sidste. Så jeg tænker, at vi tager det...
1: Det har lytterne heller ikke.
2: Vi tager lydklipkarusellen. Fordi vi kunne risikere, at det blev en sebak igen. Nej, det kan vi jo ikke høre alligevel.
0: Kunne du ikke godt høre, det var lidt i 15 anden dag?
2: Nej. Det kunne jeg faktisk ikke.
1: Og det var hverken Kenneths eller Rasmus Sebaks skyld.
2: Nej.
0: Okay. Kenneth, vil det sige, at vi tager lydklipkarusellen? Er det, jeg fornemmer?
2: Ja. Ja, lad os prøve det.
0: Okay, og det går jo ud på, at jeg spiller et lydklip fra en film, og så skal I fortælle mig, hvilken film det er fra.
2: Lad os prøve.
0: Det er jo livet af landevejen, kan man sige. Jamen, så skruer jeg ned for musikken og giver jer lige 17 sekunders filmlyd her.
3: Så er jeg hjemme.
4: Nej.
3: Hej, far.
4: Nej.
3: Har du haft en god dag?
4: Nej.
3: Er du klar til bryllupet i morgen?
4: Nej.
3: Du når det jo nok.
4: Nej.
3: Er mor hjemme?
4: Nej.
5: Jeg er ude i køkkenet.
0: Ja. Så spørgsmålet bare, hvilken film den er fra.
2: Godt sige, der er jeg godt nok på bar bund, men er det Stardust?
1: Det er Stuart Stardust. Jeg er faktisk forholdsvis sikker på, at det er Terkel i knibe.
2: Ja, der er jeg helt blank, fordi den har jeg ikke set. Men det kunne lyde som Stardust. Det er lige...
1: Det er helt klart. Det er jo helt klart Anders Mattesen. Og så er valget mellem Terkel i knibe og hvad det tager ind i den her film. Jeg tror det er Terkel i knibe.
2: Ja, jeg går også med Terkel i knibe.
0: Så jeres endelige svar er Terkel i knibe.
1: Nej.
2: Vi prøver.
1: Nej. Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jo, ja.
0: Okay. Nu bliver jeg nåede lige at blive helt forvirret, før jeg fangede referencen. Og Kenneth, er du med på den? Du ligger simpelthen
2: Det er nødt til. Det er nødt til at være, fordi jeg har ikke set nogen af dem, så jeg kan jo ikke... Jeg stoler på Andreas.
1: Hvis det går galt, så må du låne den, jeg låner af Peter.
2: Ja.
0: Kaffepokalen. Ja. Okay. Men det er ikke nødvendigt, for det er rigtigt. Det er lige præcis Terkel i knibe, som jeg i øvrigt må sige, Kenneth, den skulle du tage for set, hvis du synes, at lidt sort humor er ret sjov.
1: Ja,
2: man beder noget til så.
0: Ja, det må du hellere. Og du kan jo sidde og slubre lidt kaffe fra kaffepokalen, imens du gør det. Tillykke med det.
2: Tusind tak.
0: Og have en fuldstændig fantastisk dag.
2: Tak i måde, tak for hjælpen, Andreas.
1: Ja, selv tak, du. Fornøjelse. Ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Jeg kan ikke forstå, at han ikke kunne høre, at det var Rasmus Ebak lige i 5, jeg spillede på kasuten den anden dag. Det er faktisk, det kan jeg godt mærke, det bliver sådan en lille smule ramt på
1: Nej.
0: Min... Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Er mor hjemme?
1: Nej.
0: Nej.

0: Dasha og Austin, som nummeret her hedder 16 over 8. Godmorgen, det her er Peter Venner på Radio Viborg, og jo med chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Stifts Folkeblad som dagens medvært. Godmorgen, Andreas.
1: Og helt.
0: Godmorgen. Og helt, ja ja, jo jo. Du, det er gået godt for dig indtil videre. Altså, du svarede næsten rigtigt i den store, hvor meget har konfirmander i gennemsnit fået i pengegave-quiz.
1: Ja.
0: Tæt nok til, at det er godt, at du ikke vandt din egen kaffepokal, men du får lov at låne en.
1: Tæt nok til, at hvis jeg går ud og stjæler en, så bliver du ikke for alvor sur.
0: Så melder, så ringer nok ikke til 114. Okay. Og så bagefter, så hjælper du altså her.
1: Det er nok for mig.
0: Ja, for et øjeblik siden, Andreas fra Nørrend, Kenneth fra Nørrend, det er dig, der er Andreas,
1: ja.
0: Med at vinde i Veltelt-quizzen. Han havde ikke klaret den uden dig.
1: Det var han meget ærlig omkring.
0: Ja,
1: det synes jeg. Han lagde sig meget flat og meget hurtigt ned.
0: Ja, og sagde, jeg stod der 100% på Andreas, for jeg har intet bud selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det går godt for dig, og vi er ikke helt færdige med den store gavebud endnu, fordi det er jo morsdag på søndag.
1: Hvor gammel... Nå ja.
0: Ja, ja. Hvor gammel nu dine unge er?
1: 9 og snart 7.
0: Det er nok lidt dig, der skal sørge for, at der er noget for dem til mor på søndag, hvis det skal være.
1: Ja, medmindre det betyder, at de lærer selv at se skuffelsen i mors ansigt, når de ikke har oppet sig.
0: Ja, lige.
1: Ja.
0: Men vi er i den her uge for at varme op til mors dag på søndag, så overrasker og forkæler vi helt fantastiske møder.
1: Ja.
0: Og det gør vi hver morgen. Og lige her om et kvarters tid, der skal vi i den grad også overraske en mor. Jeg er ret sikker på, at hun er mødt ind nu, så jeg kan godt sige, at vi kommer til at overraske hende på hendes arbejde, og det havde hun ikke set komme. Fordi hun arbejder en dag et sted, man ikke normalvis bare lige kan komme ind og sige dag. Vi skal bag lukkede og låste døre og alt muligt andet her med et kvarters tid.
1: Ja.
0: Det bliver spændende. Altså, hvis planen går. Som, altså,
1: ja, ellers bliver dårlig radio.
0: Ja, der er mange ting, der kan gå galt, men vi har også planlagt det relativt nøje, så vi håber, at det går, som det skal her inden længe. Radio Viborg.
2: Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo, Lucas Graham, Annika, Benjamin Hav, Mille og Jonah Blacksmith på Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
5: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
8: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
11: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
10: Min far er bare sej.
12: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
13: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
15: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Det her er Radio Viborg.
7: Peter og venner.

0: Det var Mumle her på Radio Viborg, og den, der hedder 4 uger. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Med i studiet har jeg også Andreas Søndergaard, chefredaktør på Viborgs Stifts Folkeblad, som er min medvært i dag. Godmorgen, Andreas.
1: Godmorgen.
0: Det er morsdag på søndag, og hele den her uge, der varmer vi op til morsdag ved at forkæle og overraske helt fantastiske møder i samarbejde med blomsterbutikken Plenty Flowers på Koldingvej i Viborg og butik Tine Lund, Skoringen i Sankt Mathias Centeret og Skønhedsklinikken Skin Society. Og vi skal lige nu til at overraske endnu en fantastisk mor, som ingen idé har om, hvad der rammer hende lige om et øjeblik. Dejligt. Og i første omgang kan jeg sige godmorgen til Ditte. Godmorgen, Ditte.
2: Godmorgen.
0: Du er kollega til Kiki, som vi skal overraske lige om et øjeblik.
2: Det er helt korrekt, ja.
0: Og
2: ja.
0: I arbejder på retspsykiatrisk i Viborg, hvilket jo er et sted, man ikke bare normalvis bare lige kommer ind. Så du har også hjulpet med den hemmelige plan for at få min kollega Henrik inden for dørene overhovedet.
2: Ja, det er helt rigtigt. Vi har haft skumle planer her om, hvordan vi lige skulle få det hele til at hænge sammen.
1: Bare du lover at komme ud igen også?
0: Ja, ja.
2: Det skal jeg nok.
0: Ja, det er godt. Og hvor er Kiki henne lige nu? Hun sidder inde til et møde.
2: Hun sidder inde til et møde, så der skal vi lige se, om vi kan nå at få fat i hende her, inden hun smutter ud.
0: Ja, så hvis du ikke går hen og lige får sat krog i Kiki, som bare tror, hun sidder og passer sit arbejde, men det tager lige en drejning nu.
2: Lige præcis. Vi er klar. Vi banker lige på herindtil.
0: Ja.
2: Godmorgen, og undskyld, jeg forstyrrer i jeres møde. Jeg har lige en telefonsamtale til dig, Kiki. Den får du. Værsgo.
3: Det er Kiki.
0: Hej Kiki, det er Peter og Andreas, Radio Viborg. Du er direkte i radioen lige nu.
3: Ja.
0: Hej. og undskyld, men der er blevet lavet hemmelige planer bag din ryg.
3: Okay, det lyder spændende.
0: Ja, og det er lidt din søn Frederiks skyld.
3: Okay.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nu skal du høre, at vi varmer op til morsdag på søndag. Ved at sætte lidt spotlight på og forkæle nogle fantastiske møder. Og Frederik, han har indstillet dig til den her konkurrence.
3: Ej, hvor skønt.
0: Ja, ikke? Jeg vil gerne lige læse lidt op af det, Frederik, han har skrevet i sin indstilling. Han skriver her, vores mor har siden vores forældres skilsmisse været vores klippe. Hun har altid været der for min lillebror og mig med kærlighed, styrke og en omsorg, der ikke kan beskrives med ord. Som enlig mor har hun kæmpet sig gennem både kræft og en blodprop, og alligevel har hun aldrig stoppet med at sætte os først. Hun gør alt for, at vi har det godt, og glemmer ofte sig selv i processen. Udover det knokler hun hver dag i retspsykiatrien, hvor hun også gør en kæmpe forskel for andre mennesker. Vores mor er den stærkeste person, vi kender. Hun lytter, støtter og giver aldrig op.
3: Hold da op.
0: Ja, ikke? Vi er måske ikke de bedste til at sige det, men vi elsker hende ubeskriveligt højt, og derfor vil det betyde alverden at kunne give hende noget tilbage. Hun fortjener virkelig at blive forkælet, skriver Frederik.
3: Hold da op.
0: Og det er det, vi... Ja, ikke?
3: Ja, jo.
0: Og som du kan se, så er der flere af dine kolleger, der har været lidt indblandet i planen også, fordi vi skulle gerne komme ind bag murene og overraske dig jo.
3: Ja, det kan jeg se.
0: Ja, og din... Din kollega Ditte har smuglet min kollega Henrik med ind, og han har lidt til dig. Der er en stor buket fra blomsterbutikken Plenty Flowers på Koldingvej i Viborg. Og så er der en goodie bag med gavekort til både Skoringen i Sankt Mathias Centeret, butik Tine Lund og Skønhedsklinikken Skin Society.
3: Ej, for søren. Ej, tusind tak. Ej, hvor er det flot. Tusind tak.
0: Så glædelig morsdag på søndag.
3: Jamen, mange tak. Tusind tak for det.
0: Og så tror jeg måske, Frederik skal have en lille krammer senere, ikke?
3: Jeg tror også, at han skal have en meget stor krammer. Ja. Mange tak.
0: Det
3: mange
0: var så tak. Lidt, Kiki. Rigtig god dag. Undskyld, vi lige snød
3: lidt.
0: Ja,
3: men det måtte du gerne da.
0: Det er godt.
3: Mange tak og god dag til
0: jer. Ja, god dag. Hej.
3: Det er godt. Hej.
0: Det kan noget, det der.
1: Ja. Man skal have været lavet sten, for jeg synes, at det var rørende.
0: Ja, lige præcis. Tillykke til Kikke, og tillykke til alle andre fantastiske mødre. Og vi har en tilbage, vi skal overraske i morgen tidlig. Og jeg kan lige så godt sige, at vi har fået så fremhavende indstilling, vi kunne forkæle 100, uden at det på nogen måde var urimeligt. Det kan vi desværre ikke, så der er nogen derude, der må sørge for lige selv at få gjort et eller andet frem mod på søndag. Men den sidste fantastiske mor, der skal overraskes, det er altså i morgen tidlig her i Peter og Venner på Radio Viborg.

0: fuld energi på den her med Alphabeat og Fascination. Du lytter til Peter Venner, du lytter til Radio Viborg, og klokken er 8.36.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I dag bliver en dag efter lidt samme opskrift, som vi har haft en stribe andre dage på det seneste. Det vil sige, at det starter lidt køligt, men egentlig ret flot, og så bliver det noget lunere senere. En 4-5 grader her til morgen, men op til 14-15 grader i eftermiddag. Masser af solskin til morgen og formiddag, mens det i eftermiddag bliver lidt mere skyet. Og nogle steder kan der også komme en enkelt lille byge i løbet af eftermiddagen. Vinden bliver svag til jævn. I morgen fredag bliver lidt efter samme opskrift. Det bliver ikke en helt så kold morgenstund, men ellers det der med, at egentlig okay solchancer, men også periode med mere skydevær, måske en lille bitte by i løbet af dagen. Men ellers egentlig en ret fin forårsdag. Og når vi så kigger ind i weekenden, er der mere af det samme igen. Sol, men lidt skydevær. Til gengæld i løbet af weekenden begynder vinden at tage lidt til, så vi får sådan lidt mere jævn til frisk vind rundt om i Midtjylland.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Tidligere på morgen var der lidt ballade lige syd for Skans på Løgstørvej. Jeg ved ikke, om der er åbnet op igen, tør jeg ikke sige, men det var i hvert fald noget med, at der var blevet en traktor, der havde fået spildt noget, og der var et oprydningsarbejde i gang i den ene vejbane, og så stod politiet altså dirigeret folk forbi i den anden side på skift. Det kan være, at der er åbnet helt op igen. Jeg har i hvert fald ikke lige umiddelbart meldinger om, at trafikken den sådan kører ekstraordinært tæt i området, så kan vide, om ikke der er det. Og ellers har jeg ikke andet på trafikken. Skulle du opdage noget, så ringer du 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Alex Warren fik du her på Radio Viborg. Det var Ordinary, og klokken er 8:42.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Dagens medvært, det er jo Danmarks måske yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard fra Viborg Stifts Folkeblad. Også en af Viborgs største VFF-fans. Du kan godt lide den lokale fodboldklub.
2: Ja, det kan jeg nok ikke rigtig løbe fra.
0: Du har sammen med din tvillingbror skrevet en bog om klubben sågar.
2: Ja.
0: Ja, så tænker man er relativt interesseret. Altså, ja, for jeg tænker, nu, jeg kan tage fejl, men jeg tænker ikke, I gjorde det for pengenes skyld.
2: Nej, for dem var der ingen af.
0: Nej, lige præcis.
2: Men man kan jo godt være interesseret i noget, man ikke kan lide.
0: Ja, det kan man selvfølgelig godt.
2: Det er ikke tilfældet her, men i princippet tænker jeg, at der er nogen, der har skrevet bøger om...
0: Adolf Hitler for eksempel. Forhåbentlig ikke, fordi de var super,
2: super fascineret
0: af ham. Nej. Ligesom så mange andre i Viborg, så tænker jeg også, du er lidt ramt af en ekstraordinær stor VFF-begejstring i øjeblikket. Sikke en sæson, det har været, var.
2: Ja, fuldstændig fantastisk.
0: Og nu er der to kampe tilbage. En på hjemmebane i morgen, og så en på udebane i Aarhus næste weekend.
2: Ja.
0: Og alt er åbent endnu. I øvrigt, både i kampen om, hvem der skal have første og anden pladsen af GF og de forvoksede chefer hunden fra Heden. Og så altså, om det er os eller dem fra plastikbanen i Farum, der skal have bronzen.
2: Ja, eller Brøndby kan vel også nå det.
0: Brøndby kan vel i princippet også.
2: Kan måske endda også. Og der er også spænding om nedrykning. Det er jo ikke relevant for os, men det er da værd lige at nævne.
0: Ja. Lige nu, der er det jo Fredericia og Vejle, der ligger til at ryge ned. Ja. Men den kan også, altså specielt for Randers, er den stadigvæk en potentiel risiko. I princippet matematisk også for Silkeborg, men ja.
2: Men man glæder, altså det går jo så godt, man glemmer helt at glæde sig over.
0: Altså Vejle rykker ned, det er der ingen tvivl om.
2: Nej.
0: Ikke medmindre man begynder at få 10 point per sejr, så rykker Vejle ned.
2: Men synes, det går jo så godt, man glemmer helt at glæde sig over, at vi ikke er en del af det der. Altså det er jo også et succeskriterie, men det har jo ikke været på tale i mange måneder efterhånden.
0: Nej. Så. Ja, i al den tid, man har lavet den her løsning med, at Superligaen på et tidspunkt deler sig i mesterskabsspillet og så nedrykningsspillet, der er det jo kun anden gang, at Viborg er med oppe i top 6 og spiller med derop, hvor man uanset hvad kan glæde sig over. Vi skal i hvert fald ikke bekymre os om nedrykning. Nu er det sådan, det er så godt, at man kan begynde at drømme om, for første gang nogensinde, at klubben kan vinde medaljer, om end de er bronze, men også, at det kan blive til enten en direkte Europa-billet, eller i hvert fald en altafgørende playoff-kamp om et Europa-eventyr.
2: Ja.
0: Det er jo næsten sådan helt, når man siger det, ikke? Altså,
2: det er jo privilegeret at have så mange spændende kampe med noget på spil.
0: Og hvis det for alvor skal blive til en drøm, der bliver opfyldt, så vil det da være et kæmpe skridt på vejen, at vi starter med at vinde i morgen mod Sønderjyske.
2: Ja, det skal vi.
0: Den skal vi tage på hjemmebane.
2: Ja.
0: Altså, det skal vi.
2: Ja.
0: Ellers så skal man heller ikke have bronze, kan man sige.
2: Nej.
0: Men det bliver nogle spændende weekender. Jeg tænker, du skal på stadion i morgen.
2: Det tænker jeg også.
0: Ja, skal du til Aarhus næste weekend?
2: Ja.
0: Ja. Det gik, hvad var 20 minutter tog det i går, da man satte billetterne til salg til udebane afsnittet i Aarhus?
2: Ja, jeg nåede at sikre mig en. Jeg er rigtig, rigtig mange gode kammerater, som har fulgt VFF i tykt og tyndt i mange år, og stadig ikke var sjovt, som ikke fik en, og som søger desperat, og det kan jeg konstatere, at de er bestemt ikke de eneste, der er virkelig jagt på billetter. Og der er sjovt nok ikke så mange AGF'er, der er med deres rundt omkring. Så det er jo en kamp, hvor jeg tænker, der står lige så mange uden for stadion på tæer for at komme ind, som der står inde på tribunerne.
0: Ja. Jo, og forberedelsen er i gang. Altså, der skal ikke herske nogen tvivl om, hvis AGF vinder guldet for første gang i over 40 år. Det kan Aarhus, altså som by, slet ikke administrere. Altså det kan de slet ikke være i. Det bliver en folkefest, hvor man er nødt til at sige, hold da kæft. Altså, allerede nu, der er ordensmagten i gang med at have scenarier for, fordi de kan jo faktisk ende med at vinde den allerede her i weekenden, hvis det går, som det skal for AGF. Så hvordan forholder man sig til det i Aarhus her i weekenden? Hvad gør man næste weekend? Jeg kan se, der er planer for at spærre gader i det centrale Aarhus af. Busgaden og sådan noget skal spærres, så der er plads til en folk. Altså, de er i gang, og det bliver en kæmpe, kæmpe skuffelse, hvis ikke det bliver til noget for dem.
2: Ja, og selvfølgelig. Og man kan jo godt... Altså nu er det ikke, fordi vi sådan har dystet om guld til sidste spilledag. Men vi jo har haft nogle skuffelser i sidste øjeblik.
0: Ja, det har vi.
2: Flere af slagsen. Så det skal jo gå ondt, som Jacob Kjeldberg, han vil sige.
0: Ja.
2: Jeg krydser fingre for AGF og for VFF.
0: Ja.
2: Og for, at vi måske alle sammen kan være glade i Aarhus om en god sted.
0: Det vil være et smukt fodboldeventyr.
2: Ja, Det kunne faktisk være helt rørende at stå dernede, og folk bare...
0: have en kamp mellem to hold, der begge to har grund til at være glade og fejre bagefter, ikke? Altså, det er på en eller anden måde smukt. Men der er selvfølgelig lige præcis med GF altid en risiko for, at de laver en GF og snubler i sidste øjeblik.
2: Jamen, det er det også med Viborg.
0: Det er det også, ja.

0: Blue var det her, og Rise.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Oj, stop. Det er bare lige en, det var lige to lyder, der var kørende hinanden. Det er bare lige en update på uheldet, jeg nævnte tidligere på Løgstørvej ved Skals. Jeg får meldinger om, at der er ryddet op og åbnet op. Der er ikke mere ryddet op, end der stadigvæk ligger en hel del af det her opsugende kattegrus, sandagtigt noget, man smider på vejen efter, at der altså var blevet spildt noget tidligere. Og det betyder altså, at man selvfølgelig måske lige skal være påpasselig med, at det kan jo være glat underlag at køre rundt på. Men der er åbent i begge vejbaner igen lige syd for Skals på Løgstørvej, hvor der altså var spærret tidligere. Og så er det altså ved vejs ende for Peter Venner for i dag. Dagens medvært har jo været Andreas Søndergaard, Danmarks måske yngste chefredaktør, manden i spidsen for Viborg Stifts Folkeblad. Nu skal du op og passe dit voksne arbejde på kontoret ovenpå.
2: Ja, men ja. Det var en hyggelig start på dagen.
0: Ja, jamen, du har klaret den godt her til morgen. Det har været en god morgen.
2: Tak. Du, jeg tager bare en kaffepokal på vej ud.
0: Ja, du kom altså skræmmende tæt på, da du skulle gætte, hvad danske konfirmander i år har fået i gennemsnit i pengegaver. Og så hjalp du altså også lige Kenneth med at vinde en kaffepokal i Velselv-quizzen.
2: Ja.
0: Og var med, da vi fik overrasket Kiki med masser af forkælelse, fordi hun er en helt fantastisk mor.
2: Det var blandt mange højdepunkter dagens største,
0: ja, synes jeg.
2: Sikke nogle fine ord fra hendes søn.
0: Ja.
2: Det var, uden at se de andre mange nomineringer, så fortjente hun i den grad et skulderklap og en bukket blomster.
0: Det må man sige. Og husk, det er altså morsdag på søndag. Du kan stadigvæk læse mere om vores store morsdagskonkurrence inde på radioviborg.dk. Og vi skal altså overraske den femte og sidste fantastiske mor i morgen tidlig. Men vi kunne have overrasket hundredvis med de fantastiske tilmeldinger, der
2: skal
0: er kommet.
2: Skal vi gøre det i morgen?
0: Overraske hundredvis?
2: Ja.
0: Skal jeg lige have fat i vores legekammerater? Det er en del mere buketter blomster, der lige skal gøres klar så.
2: Ja, okay.
0: Ja. Det bliver lidt op ad bakke.
2: Det var bare spontant her klokken 10.09.
0: Her klokken 8.52. Der. Hey, skal vi ikke lige uddele 100 buketter i morgen?
2: Ja. Kom ned og hent alle sammen.
0: Der kan man godt mærke, at det var så ikke dig, der skulle føre det ud i livet. Så det er jo nemt. Det er jo et gratis forslag at komme.
2: Lige præcis.
0: Ha' en fuldstændig fremragende torsdag.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Life is simple, life is free.
6: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Start forårets fester i Flætgård.
17: Det er lige over grænsen.
16: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Så tag til Flætgård.
18: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
19: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
8: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
7: Den danske rederigigant Mærsk endte med et overskud på $100 millioner i første kvartal. Det viser regnskabet, der er offentliggjort i dag. Det svarer til 636 millioner kroner og er næsten 92% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre.
4: Det vil give nogle knudepunkter, hvor mennesker kan mødes både i foreningsregi og med hinanden i forhold til at nyde aktiviteter og naturen.
7: Sagde formanden for

0: DF Hans Nathorp. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
1: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
0: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.
2: Radio Viborg. Vejret.
0: De fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr, og temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
5: Så er jeg ellers klar til at skyde torsdagen, eller lillefredagen, hvis man godt kan lide at kalde det, i gang her i optur på Radio Viborg. Mit navn, det er Ditte, og jeg synes, at det nummer, jeg har klar til dig nu, det er et lillefredagsnummer, så det vinder. Det er Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk.

0: Optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: I næste uge, der løber Eurovision Song Contest af stablen i Wien, og det betyder, at vi alle tre gange i næste uge skal ligge på sofaen og falde lidt i søvn, når en af Balkanlandene de kommer på med endnu en. En storslået ballade. Lad os være ærlige, vi gør det jo alle sammen. Men jeg glæder mig altså lidt ekstra, fordi det er altså meget, meget spændende i år, om Søren Torbegård Lund, han kan formå at hive den hjem og slå Finland, som bookmakerne jo ellers spår til at vinde. Han er lige i hælene på dem, og det er simpelthen ikke til at, det er ikke til at holde ud. Altså, mine nerver, de er helt flossede. Lige om lidt, der har jeg ham klar med netop det nummer, han skal optræde med, lige her på Radio Viborg.
3: Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
5: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
7: Er du til udendørsaktiviteter som fiskeri og friluftsliv? Så skal du glæde dig til lørdag den 9. maj, hvor PH Outdoor holder kæmpe lagersalg med vanvittige besparelser på blandt andet Fjeldreven og Hoka. Friluftsudstyr, tøj, telte og fiskegrej. Du sparer 30, 40, 50,
8: op til 60%.
7: Vi ses til lagersalg hos PH Outdoor, Nørre Møllevej 109 i Viborg, lørdag fra 9 til 17. Se mere på ph-outdoor.dk.
9: Findes der noget værre end en flue i soveværelset? Ja, det skulle da lige være en flue og en myg. Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre. Til garanteret gode priser. Så kig ind til Garant Brik Gulve og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
12: Se mere på jimahegn.dk.
13: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
14: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
15: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker Blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
16: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
19: replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
23: Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Hver dag i den her uge, der kan du vinde 2 par tubilletter til Skive Festival hos min kollega Andreas i Færdigt Arbejde. Og det er simpelthen det, i det han kalder verdens nemmeste festivalquiz. Okay, så har han ligesom lovet det, ikke? Og for at deltage i den her, så skal du altså sms'e festival til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Og så kan det altså være dig, der bliver ringet op af Andreas senere i dag og skal prøve kræfter med den her utroligt nemme festivalquiz. Og så kan du altså ske at vinde 2 par tubilletter til Skive Festival. Det var altså bare lige en anbefaling for mig her. Mit navn det er Ditte, og du lytter til Optur her på Radio Viborg. Jeg har et fantastisk nummer fra Amy Winehouse med nu. Det er det nummer, der hedder Rehab, et af hendes helt store. Og det særlige ved Amy Winehouse, det var jo ligesom, at hun lød lidt som en, der havde levet 3 liv, kun som 23-årig. Hun slog jo igennem utroligt ungt. Den her sang, Rehab, den blev et kæmpe, kæmpe hit og vandt flere Grammy-priser. Men det tragiske er jo lidt, at teksten den var utroligt tæt på virkeligheden. Amy Winehouse, hun døde i 2011 som 27-årig af alkoholforgiftning og blev således en del af den såkaldte Klub 27 sammen med blandt andre Kurt Cobain og Jimi Hendrix. Men for evigt, så ville hun da være en legende, der sang som en drøm. Det her, det er Rehab.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Mit navn er Ditte, og jeg er nødt til at indrømme, at jeg har en lille smule Eurovision på hjernen lige for tiden, fordi i næste uge, der går det altså i gang i Wien, og vi skal se Eurovision tirsdag, torsdag og lørdag. Vi skal sent i seng alle de dage. Ja, det skal jeg i hvert fald. Og Søren Torbegård Lund, han skal ligesom se, om han kan hive den hjem. Det bliver jo simpelthen så spændende. I den anledning, så har jeg mit all-time yndlings Eurovision-nummer klar til dig lige på den anden side af nyhederne. Og det er altså en kvinde, som vandt tilbage i 2012. Så tal jeg blive hængende.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lærer for mig.

0: tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
7: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
8: En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Den danske rederigigant Mærsk har oplevet et massivt fald i overskuddet. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab. I årets første kvartal lander overskuddet på 636 millioner kroner, og det er et fald på over 90% i forhold til samme periode sidste år. Tilbagegangen skyldes blandt andet pres på fragtpriserne, fortæller topchef i Mærsk Vincent Klerk. Han kalder markedet for uforudsigeligt. EU-landene og EU-parlamentet blev i morges enige om en foreløbig aftale for kunstig intelligens. Det skriver EU-ministerrådet i en pressemeddelelse. Formålet er at gøre reglerne mere enkle for virksomhederne. Derfor bliver reglerne for såkaldt højrisiko AI udskudt til 2027. Kritikere mener dog ifølge Reuters, at EU giver efter for tech-giganterne.
7: Radio Viborg. Vejret.
8: De fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr og temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
9: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Optur på Radio Viborg.
10: Vi er på FM,
11: der plus og Radio Viborg er.
12: Velkommen til Optur her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og jeg har altså lidt Eurovision på hjernen for tiden, fordi i næste uge, der går det ned i Wien, og Søren han skal se, om han kan hive den hjem til Danmark. Og i den anledning, så synes jeg, du skal høre mit yndlings Eurovision-nummer nogensinde fra 2012, Loreen's Euphoria. Hey.

0: Uha, det var lige noget af en verbal lussing til alle umodne mænd. Det her, det var Sabrina Carpenters Man Child her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og jeg synes, du skal lytte godt efter nu, fordi nu der går vi lige i gang med kendiskvizzen. En så simpel quiz, hvor du egentlig bare skal gætte på, hvilken kendt person jeg tænker på i dag, ud fra tre ledetråde. Og de kommer simpelthen lige her. Hun stod fra halftime-showet til Super Bowl i 2023. Så er hun gift med og har børn med en rapper. Og sidst, men ikke mindst, så er hendes rigtige fornavn Robin. Hun hedder Robin til fornavn. Okay, hvem kan det være? Du får lige lidt tænketid, så er jeg altså tilbage om ikke så længe med det rigtige svar. Radio Viborg.
1: Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo,

0: Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Jamen, du bare så.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Føj, for den stinker.
8: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
9: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
10: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg, torsdag fra 12 til 20.
11: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
19: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Nogen
0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Start forårsfester i Fletgård.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham her i Optur med Du ligner din mor.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Ja, og lige før, der gav jeg dig de tre ledetråde til kendiskvizzen. Den meget, meget simple quiz, hvor du skal gætte, hvad for en kendt person, jeg har i tankerne i dag. Og jeg fortalte dig, at det er en kvinde, som stod for halftime showet til Super Bowl i 2023. Så hun er gift med og har fået børn med en rapper. Og sidst, men ikke mindst, så er hendes rigtige fornavn Robin. Hun hedder Robin, den her kvinde. Og hvem kan det så være, som egentlig hedder Robin, men ikke sådan er kendt under navnet Robin? Det er selvfølgelig Rihanna. Jeg er på jagt efter i dag. Hendes rigtige navn, det er nemlig Robin Rihanna Fenty. Og i dag, der er hun jo mor til tre og gift med den super seje rapper, der hedder A$AP Rocky. Og de er bare et power couple, der vil noget. Altså, de ser altid så sindssygt seje ud, når de er på den røde løber, de to. Eller bliver fanget på gaden. De er bare et stilet par. Så kan jeg anbefale, at man lige ser det her halftime show fra 23 i Super Bowl, da Rihanna hun gav koncert. Ja, det var en koncert, og det var så sejt, så vildt. Hun havde sådan nogle dansere, som bare dansede på en måde, jeg aldrig har set nogen danse før. Det er altså et kig værd inde på YouTube. Rihanna, hun startede sin karriere i 2005, da hun var kun 17 år gammel. Det var simpelthen der, hun blev opdaget, og hendes helt store gennembrud, altså i 2005, det var med netop det her nummer, du kan høre spiller nu. Kongenummer. Det her, det er Ponte Replay, altså fra Rihanna.

0: Vi nærmer os bryllupssæsonen, og på den anden side af nyhederne, der synes jeg, vi skal høre den, jeg vil kalde det den uofficielle bryllupssang. Den officielle her i Danmark, det er måske, det er så yndigt at følges ad. Men hvis vi er sådan på den internationale scene, så er det altså Bruno Mars, der har skrevet nummeret.
1: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
5: Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var der gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. En 47-årig forsikringsmand er sigtet for at have hjulpet rockergruppen Banditers med at planlægge et skudattentat. Ifølge politiets sigtelse brugte han sin ansættelse til at finde og overgive oplysninger til rockerne. Oplysningerne blev brugt ved nedskydningen af en tilfældig hundelufter i Bagsvær 2021. Gerningsmændene forvekslede ham med en anden og troede, at der var tale om et medlem af banden NNV. En 36-årig mand er også sigtet i sagen, og begge bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. Selvom Nykredit tjener markant flere penge på renter og gebyrer, så falder overskuddet. I årets første 3 måneder er det faldet med 10% til 2,7 milliarder kroner. Det viser finanskoncernens regnskab, som er kommet i dag. Faldet skyldes kraftigt stigende omkostninger til blandt andet opkøbet af Spar Nord og investeringer i digitalisering. Alligevel fastholder Nykredit forventningerne til resultatet for hele året.
4: Radio Viborg. Vejret.
5: De fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr og temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
6: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
7: Optur på Radio Viborg.
8: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
9: Jeg vil måske sige, at sådan den uofficielle bryllupssang herhjemme, det nok er, det er så yndigt at følge sig, den er altså også god. Men hvis vi taler sådan i hele verden, så er det måske Bruno Mars, der har skrevet den uofficielle bryllupssang. Det her, det er Marry You i Optur på Radio Viborg.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Er du også begyndt at lige blive en lille smule sulten? Så giver det måske god mening, fordi frokostpausen nærmer sig for langt de fleste. Og det betyder altså også lidt sniksnak med kollegaerne. Men det er ikke altid lige let at komme på noget at tale om. Derfor så hjælper jeg om lidt med den service, jeg kalder for icebreakeren. Bliv hængende. Radio Viborg.
0: Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo,

0: mod Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
2: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
3: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester. Hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
7: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Findes der noget værre end en flue i soveværelset?
11: Ja, det skulle da lige være en flue og en myg.
10: Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre.
12: Til garanteret gode priser.
10: Så kig ind til Garant Brik Gulvvær Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
13: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens Håndbold Elite. Og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
14: Tælle til 2, du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
15: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
23: Vi laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
0: Vesa. Go hard.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: Otto, nu er det altså din søsters tur.
23: Hej Christian, hvad laver du her?
24: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
23: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
2: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
24: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
25: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
26: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
27: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Mit navn det er Ditte, og nu er det altså tid til icebreakeren, hvor jeg lige giver dig en, ja, en icebreaker. Et godt samtaleemne, du kan smække på bordet i frokostpausen, hvis I lige pludselig bare blanker alle sammen, og der opstår noget akavet stilhed. Og jeg tænker, måske sidder man derhjemme efter arbejde i stuerne og planlægger sommerferie lige for tiden. Ellers så er fødevarepriserne bare så høje, at man kun kan drømme om at tage på ferie. Men der skal også være plads til at drømme. Så kan man jo sidde lidt i kantinen og tale om, hvad man, eller hvor man elsker allermest at rejse hen. Hvilket land har man bare mistet sit hjerte til? Altså, jeg kan jo starte. Jeg har altid elsket at rejse i USA. Altså, jeg har været på ferie der mange gange. Jeg har også boet der for en stund, da jeg var på udveksling. Men vi må jo være ærlige og sige, at de sidste par år, det har været lidt en streg i regningen for det store USA. Altså, det er jo stadig et skønt land at rejse i. Der er vanvittigt smuk natur, og der er søde mennesker. For det meste, ikke? Men jeg må hellere lige kigge andet sted, så jeg kigger nordpå, og så siger jeg noget så sikkert som Norge. Altså, det for mig, der taler det jo som... Altså, det taler for sig selv, hvorfor jeg elsker at rejse i Norge. Sommer og vinter, det er bare skønt oppe i Norge. Det er det dejlige norske folk, det dejlige norske sprog og det dejlige norske fjeld for Sulland. Det er der ikke meget, der slår. Jeg håber, I får drømt jer lidt væk rundt omkring i kantinerne. Rigtig god frokostpause i hvert fald, når I når så langt.

0: Tak fordi du lytter med her i Optur på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og på den anden side af nyhederne, der venter både Tobias Rahim med et drys Birthe Kjær på dig, og Imagine Dragons og Christoffer. Alt muligt godt, så jeg synes, du skal blive hængende.
1: Fredag morgen sparker jeg igen døren ind til studiet og leverer 4 timers Peter og Venner, ugens sidste omgang inden weekenden. Vi skal blandt andet for sidste gang overraske og forkæle en helt fantastisk mor, som en del af opvarmningen til morsdag på søndag. Og så er der selvfølgelig også tid til den efterhånden faste fredagstradition med at holde 90'er morgenfest.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
25: Carglass Repair. Carglass Replace.
26: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med O, OK-energi på ok.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
27: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så

0: Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
4: Politiet har i dag skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er i live. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser, at der ikke er fare for andre borgere, men vi har brug for arbejdsro på stedet og anmoder borgere og presse om at holde sig på afstand, lyder det fra politiet. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret om skudafgivelsen og skal undersøge sagen. Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var der gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
5: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
4: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.
3: Radio Viborg. Vejret.
4: De fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr, og temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
6: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
8: Har du lige fået tændt for din radio, så kan jeg fortælle, at du er landet her i Optur på Radio Viborg. Og det er altså lige, hvor jeg gerne vil have dig. Mit navn det er Ditte, og nu det har jeg Tobias Rahim klar med et drys Birthe Kjær. Det her det er den danske sommer. Rigtig hjertelig velkommen til.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: Optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Om lidt her i Optur på Radio Viborg, der skal du have den aller sidste ledetråd til denne uges Find mig i Midtjylland. Det skal blive spændende. Du skal altså gætte, hvor i Viborg omegn jeg har været ud fra nogle ledetråde, som du får i bedste reporterstil fra felten, om man vil. Det er om ikke så længe, så tal jeg bliver hængende.
0: Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo, Lucas Graham, Annika, Benjamin Hav, Mille og Jonah Blacksmith på Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjorshøj. Vi holder dig kørende.
4: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
7: Findes der noget værre end en flue i soveværelset? Ja, det skulle da lige være en flue og en myg. Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre. Til garanteret gode priser. Så kig ind til Garant Brik Gulvær og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
8: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
12: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
15: Se mere på jimahegn.dk.
16: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Du lytter til Radio Viborg.
7: Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja tak, nu skal vi altså til det. Du skal have den allersidste ledtråd i denne uges Find mig i Midtjylland. Det er jo sådan, at det er en form for geo-quiz. Jeg rejser hver weekend et nyt sted hen og optager lyd, som om jeg var en form for reporter. Og så skal du gætte, hvor jeg har været. Og hver dag får du en ny ledtråd, og så finder jeg en vinder om fredagen. Og det betyder altså, at i dag, torsdag, så skal du have den allersidste ledtråd. Så lad os få stillet om til hende, jeg plejer at kalde Radio Viborgs allerbedste reporter. Yes, sir. Tak skal du have, Ditte. Jeg er jo på tur endnu en gang og har en kæmpe stor bygning foran mig lige nu. Og jeg kan høre folk, der snakker, folk, der råber, og af og til, så synger de også. Og det sjove er, når de mennesker, de går forbi mig, så kan jeg jo ligesom se, at de alle sammen er klædt i den samme farve. De ligner hinanden helt bundet, du. Og jeg vil bare sige, at stemningen den er fuldstændig fremmende. Det er lige, eller fremragende. Det er lige før. Der er en form for magi i luften. Er det bare mig? Nej, der er en form for magi i luften, tror jeg. Tilbage til studiet. Okay, så ledes der altså stor stemning i marken i den her uge. Tak skal du have, Ditte. Hvis du tænker, bingo, nu ved jeg, hvor det er, så er det altså sms'en 1266. Start den med at skrive Viborg. Og så send dit bud afsted lige ind til mig lige nu, så kan det altså være, at du bliver trukket som vinder i morgen. Hvis du altså har ret og vinder en Peter og venner kaffebokal. Det er altså fine sager, men om det så lykkes for dig, det finder du altså ud af i morgen på samme tid og det samme sted.

0: genvej til Midtjylland.
1: Radio Viborg.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Om lidt så er det min kollega Andreas, der tager over her på kanalen og sender færdigt arbejde. Og husk lige, der er god grund til at lytte med, fordi han udlodder altså 2 par 2 billetter til Skive Festival i det, han kalder verdens nemmeste festivalquiz. Og hvis du kunne tænke dig at få chancen for at deltage i quizzen og vinde de her billetter, så skal du altså sms'e festival til 1266. Og så koster det altså almindelig sms-takst, og så kan det være dig, der bliver ringet op i eftermiddag, og måske vinder de her 2 billetter. Ja, det er altså ikke dårligt. Mit navn, det er Ditte. Jeg er tilbage igen med optur i morgen klokken 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig torsdag. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes.
18: James Moriarty.
16: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
19: The only way out is together.
16: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
20: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Otto, nu er det altså din søsters tur.
23: Hej Christian. Hvad laver du her?
24: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
22: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
24: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
25: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
26: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
3: Vasa. Go hard.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Kun i dag.

0: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
2: Næsten en tredjedel af DSB's fjerne- og regionaltog er kommet for sent i årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år. Det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. Det første af i alt 89 betonelementer til Femern Bælt-tunnelen er i dag kommet på plads på havbunden. Det oplyser Sund & Bælt, der står for byggeriet. I de kommende år vil de resterende 88 elementer blive sænket ned. I området omkring Brøndby Stadion vil politiet have mulighed for at kropsvisitere alle, når Brøndby IF og AGF søndag tørner sammen. Københavns Vestegns Politi oplyser i dag i en pressemeddelelse, at der i forbindelse med fodboldkampen vil blive etableret en såkaldt visitationszone. I zonen må politiet kropsvisitere alle, uden at have en konkret mistanke. Normalt kræver reglerne i retsplejeloven, at der er en rimelig grund til at mistænke personen for en lovovertrædelse.
1: Radio Viborg, vejret.
2: De fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr og temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
5: Hallo med dig, og velkommen til det her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg er klar til at hygge om dig med god musik i dag her i Færdigt Arbejde. Det er Olivia Dean lige om lidt med Man I Need. Men allerførst er det her George Ezra, Budapest.

Jadin til dig med Mana i Needs. Den fik du lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag. Det er jo torsdag, lille fredag, og i morgen, når det bliver rigtig fredag, så er vi også klar med vores 90'er fest selvfølgelig. Det er fra klokken 18 af, vi sætter gang i 90'er hitsene lige her på Radio Viborg. Lige nu, der bliver det hot in here, her i før.

0: Du har sat din radio lige her på Radio Viborg. Jeg hygger om dig med god musik i dag, og lige om lidt endnu mere af den. Og Gops og Rasmus Sebak og Ankerstjerne er klar til dig med 1000 år. Radio
1: Viborg. Fredag morgen sparker jeg igen døren ind til studiet og leverer 4 timers Peter og Venner, ugens sidste omgang inden weekenden. Vi skal blandt andet for sidste gang overraske og forkæle en helt fantastisk mor, som en del af opvarmningen til morsdag på søndag. Og så er der selvfølgelig også tid til den efterhånden faste fredagstradition med at holde 90'er morgenfest.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
6: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
7: Der sker mere på de danske scener, end du tror. Podcasten På Plakaten giver dig overblikket.
8: På Plakaten giver dig svaret på 3 af livets sværeste spørgsmål. Hvad sker der på mit lokale koncertsted? Hvornår spiller mit favoritband næste gang? Og er der en oplevelse et sted ude i fremtiden, jeg bare ikke må gå glip af?
7: Lyt til podcasten På Plakaten, der hvor du henter dine podcasts. Sammen med JFM Lyd. Få hele koncertoverblikket i appen På Plakaten.
9: Føj, for den stinker!
10: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
11: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
12: Sølvsten Biler i Viborg og Skive er blevet til Autocentralen. Din autoriserede forhandler er mærkerne Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen. Kom ind og få en god bilsnak. Autocentralen i Viborg og Skive. Mere end biler.
13: Jens. Jens, du skal altså op nu.
14: Klokken er 3 om natten.
13: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
14: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
13: Nå ja.
14: Lad nu bare sove.
13: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
15: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
16: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
17: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
18: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slush-ice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for appkunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften.
20: Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
25: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
12: Programmet præsenteres af Autocentralen i Viborg og Skive. Sølvsten Biler er blevet til Autocentralen.
3: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.
27: Du lytter

er Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Jeg håber, at du hygger dig med god musik i dag. Og lige om lidt, der er det Billie Eilish, der synger til dig. Men først er det her Ed Sheeran, som du får her i radioen.

Billie Eilish stiller lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre et band, og engang blev der lavet en undersøgelse, hvor man fandt ud af, at det her bands musik skulle være det dårligste at dyrke sex til. Jeg ved ikke helt, hvordan man undersøgte det. Det må have været en sjov undersøgelse at være med i, i hvert fald, tænker jeg. Men nu får du altså bandet, så hvis du havde planer om at noget hanky-panky sådan de næste 4 minutter og 6 sekunder, så sæt det lige på pause. Det her, det er Nickelback, A Rockstar.

0: We can dance all night.
1: Miles Smith med Nice to Meet You til dig her på Radio Viborg. Flere gode sange på vej til dig om lidt, blandt andet Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem. Måske den danske vinder sang i Eurovision i år, men ved. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
13: Carglass Replace. Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
12: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka. Programmet er

0: talt om, da ingen af dem ville lade sig interviewe om sagen, hverken før eller efter mødet. Vi har bare snakket sammen, sagde Løkke kort til pressen efter mødet. Venstre og de konservative har ikke været til officielle regeringsforhandlinger i flere uger og spiller officielt ikke nogen rolle i dem. Politiet har i dag skudt en 37-årig mand, der gik på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden, der er blevet anholdt, er uden for livsfare, og han er bragt til behandling på sygehuset. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på. Ingen andre er kommet til skade ved hændelsen. Politiet vil være til stede i området det meste af dagen.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og nat, der får vi tørt svært de fleste steder. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 3 og 6 graders varme. I morgen får vi en dejlig solrig dag med temperatur op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
2: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og rigtig god tur hjemad.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
2: Skal man slå sig løs, eller skal man gå og bekymre sig om, hvad andre tænker, når man har fået en vild idé? Ja, det kan du blive klogere på lige om lidt her på Radio Viborg. Vi skal også høre DJ Snake og Justin Bieber, men allerførst her Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem.

0: DJ Snake og Justin Bieber med Let Me Love You her på Radio Viborg. Min kollega Peter Toft i Radio Viborgs morgenshow Peter og Venner har jo noget, han kalder for Hjælpen er nær. Det går ud på, at man kan skrive til ham, hvis man har et eller andet, man går og tumler med og gerne vil have nogle andres inputs til. Og sådan her lød det i morges.
1: Den her gang, der handler det om at være blevet skilt, og så egentlig kan mærke, at man har det egentlig fint og godt og tilfreds i den her nye hverdag, hvor man bor for sig selv, har børnene hver anden uge, og har egentlig ikke sådan behov for at komme i et fast forhold. Men der kan jo godt være lyst stadigvæk til noget, og så er spørgsmålet jo altså, hvis man nu har lyst til noget uforpligtende sjov rundt omkring, i hvor høj grad skal man så bekymre sig om, hvad alle andre vil tænke? Afsenderen kaldes for Janne, fordi hun gerne vil være anonym, og hun spørger simpelthen, skal jeg bare give den gas og gøre, hvad jeg har lyst til, og ikke bekymre mig om, hvad andre tænker? Og med på linjen, der har jeg Katrine fra Viborg. Godmorgen, Katrine.
2: Godmorgen.
1: Og hvad er dit bedste råd til Janne her?
2: Jamen, det skal hun helt klart. Altså, hun skal give den gas, om det er med mænd eller kvinder, eller hvad hun lige føler for. Så helt klart.
1: Så ud og prøve nogle grænser af, måske?
2: Lige præcis.
1: Mm. Altså, hun er selv inde på det her med, at før hun i sin tid kom i fast forhold og endte med at blive gift og alt muligt andet, der var hun måske ikke lige en af dem, der sådan havde en vild periode. Hun ved ikke, om det er det, der trækker i hende, at hun har lyst til at prøve at have en periode, hvor det bare er, fuck it, nu giver jeg den gas.
2: Det kan jeg fuldstændig sætte mig ind i. Jeg har selv været i et langt forhold og var heller ikke ude at prøve en hel masse inden. Men da jeg blev alene, der skulle der bare ske noget. Altså, jeg skulle prøve alle de der ting, jeg ikke havde prøvet, og det har været en fed oplevelse. Jeg har heldigvis ikke haft nogen dårlige oplevelser med det. Så det synes jeg helt klart, hun skal. Og man finder sig selv på en helt anden måde.
1: Og måske bliver klogere på sig selv, og hvad man er til, og hvad man kan lide, og alt muligt andet.
2: Lige præcis, og få flyttet nogle grænser, og fundet nogle grænser.
1: Så længe hun gør det, hun har lyst til, og det, hun selv synes kunne være sjovt at prøve, og passer på sig selv, så skal hun bare give den gas.
2: Lige præcis.
1: Katrine, det er en god opfordring. Tak for det, og tak fordi du delte din input. Tag en god dag.
2: Jo, tak, og i lige måde da.
1: Og det er altså generelt stemningen ned igennem kommentarfeltet. Det er bare give den gas. Karina skriver her, bare sæt i gang, men husk at mærke efter dine egne grænser og respektere den. Camilla skriver, fedt at du har mod på at slippe dig løs. Det er kun dig selv, der skal sætte de begrænsninger, der passer til dig. Du er ikke forpligtet over for andre. God fornøjelse. Amanda skriver, hun skal bare ud og fyre den af. Det kommer ingen andre ved, hvad hun går og laver. Hun skal bare gøre, hvad hun har lyst til, og som gør hende glad. Og hun behøver ikke skilte med, at hun har en masse uforpligtende sjov. Nej, det vælger man jo selv. Tanja skriver, at give den gas, hvis andre kigger skævt, er de nok bare misundelige. Og Henriette skriver, om hun knøller røller 10 gange med 10 forskellige, eller 10 gange med den samme mand eller kvinde, går vel ud på et.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Det her, det er Taylor Swift til dig, lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig lige om lidt, når Bruno Mars også synger til dig med I Just Might. Radio
1: Viborg. Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo,

0: Vi giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets skibefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk. Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
2: Er du til udendørsaktiviteter som fiskeri og friluftsliv, så skal du glæde dig til lørdag den 9. maj, hvor PH Outdoor holder kæmpe lagersalg med vanvittige besparelser på blandt andet Fjeldreven og Hoka. Friluftsudstyr, tøj, telte og fiskegrej. Du sparer 30, 40, 50,
3: op til 60%.
2: Vi ses til lagersalg hos PH Outdoor, Nørre Møllevej 109 i Viborg, lørdag fra 9 til 17. Se mere på ph-outdoor.dk.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
9: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
10: Føj for den stinker!
11: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
12: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
13: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
20: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
22: replace. Når intet slår en god handel,
0: er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
25: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
26: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Oh, oh.

0: flere sange til dig lige om lidt her på Radio Viborg. Vi skal blandt andet høre The Weeknd med Blinding Lights. Men først er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Drømmer du om at eje et bryggeri? Ja, så er det nu, det kan blive til en realitet. Viborg Bryghus arbejder intenst på at flytte ind i nye lokaler i Viborg, men der er brug for opbakning. Indtil videre er der solgt anparter for 500.000 kroner på en uges tid. Målet er at ramme 5 millioner kroner, oplyser formand Jan Myrtue til ViborgFolkeblad.dk. En sag om mos præger flyvestation Karup. Her har man problemer med at lande med en helikopter på grund af mos, men forsvaret får ikke umiddelbart lov til at fjerne det sådan uden videre. Et klagenævn har, til flyvestationens og kommunens overraskelse, netop slået fast, at der er tale om beskyttet natur. Der er opbakning fra Grundfos til det flertal i Viborg Byråd, der i sidste uge besluttede at bruge omkring 4 millioner kroner på at støtte Viborg Private Realskoles internationale linje. Grundfos-direktør Kim Nør Skibsted understreger over for Viborg Stifts Folkeblad, at tilbuddet er vigtigt for dem for at kunne rekruttere arbejdskraft. Grundfos støtter der også selv med 1 million kroner årligt, siger han til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og nat får vi tørt vejr de fleste steder. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 3 og 6 graders varme. I morgen får vi en dejlig solrig dag med temperatur op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Genvej til Midtjylland.

Ella Augusta og Ida Lauerberg her med Bedre Held næste gang til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt større, det er Paka, jeg spiller for dig med Smelter under månen. Men først, der får du her The Black Eyed Peas.

0: lige om lidt her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig, blandt andet fra Rag & Bone Man med nummeret Human. Og så skal vi også høre, om Ditte, hun kan gætte, hvilken begivenhed, der sker i lokalområdet i dag. Jeg kan vise vores formiddagsvært her om lidt på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
14: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Start forårets fester i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
11: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
16: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
17: Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risiko

0: trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og nat, der får vi tørt vejr de fleste steder. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 3 og 6 graders varme. I morgen får vi en dejlig solrig dag med temperatur op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
2: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
2: Og om cirka 40 minutters tid, der sætter vi gang i konkurrencen, hvor du kan vinde 2 styks par tubilletter til Skive Festival. Er det dig, der skal være med i verdens nemmeste festivalsquiz, så skal du sende en sms lige nu, hvor du bare skriver festival til 1266.

0: Rasmus Sebak og Artiardi med nummeret Sandhed. Det er en sandhed, når jeg siger, at jeg er glad for at se Ditte, min gode kollega, igen her i studiet.
1: Hey, du er kongen af smooth overgang, Andreas.
0: Tak skal du have. Jeg tror, Peter nogle gange kalder mig Kåre Kvist, men jeg tror ikke, det er en ro som sådan. Ditte, vi skal til at quizze igen. Du er jo formiddagsvært her på Radio Viborg, og hver eftermiddag tager jeg dig ind for lige at quizze i, hvad der sker i lokalområdet. Tre spørgsmål, eller tre ledtråde, hvor du hedder det, og så skal du altså gætte, hvad det er for en begivenhed.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg er så klar.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Det er noget, der foregår i JetSport Arena i aften.
1: Okay.
0: Ja. Forestil dig, at der står en masse musikere foran dig.
1: Ja.
0: Så vil jeg pege på hende her, og så vil jeg sige, hun er... Den, jeg elsker. Jeg ved ikke, om det hjalp lidt, altså... Lille hint, jeg kom med der, så kan det være, du allerede har gættet, hvem det er. Ikke, at hun er særlig kendt, eller det er en løgn, men... Den lille forhåbentlig... forvirrer dig forhåbentlig ikke for meget. Og ja... Det var så hele den ret lange ledtråd nummer 2. Jeg ved godt, den var ret lang, men endelig så er vi altså kommet til enden på ledtråd nummer 2.
3: Og selvom vejen, den var lang.
0: Så håber jeg, du har gættet, hvem det er, som kommer i aften. Ellers har jeg en ledtråd mere.
1: Det ville næsten være synd for dig, hvis jeg ikke havde gættet den nu på en eller anden måde. Med den indsats, du har lagt i ledtråd nummer 2.
0: Jeg har ledtråd nummer 3, hvis du ikke helt er sikker.
1: Ej, jeg vil skyde på, at vi er ude i en Sanne Salomonsen-event.
0: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Det er Sanne Salomonsen, som kommer på hendes forårsturné forbi JetSport Arena.
1: Sikke en dronning.
0: Det er virkelig. Altså, det bliver en fest. Prøv lige at høre, hvor mange hits hun har lavet bare her, ikke?
1: Jamen, det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt.
0: Hvordan kommer du ud hjem i dag?
1: I en taxa.
0: Altså...
3: I en taxa!
1: Jeg var på forkant.
0: Ja, det var det. Jeg havde ikke forberedt en hel joke. Men det er lige meget. Den har det fint. Tak, Ditte.
1: Jeg er også radiovært, Andreas.
0: Ja, du kan se, jeg stod med fingeren over knappen. Ditte, kan du ikke have dig en rigtig god dag? Du gættede den i hvert fald.
1: Jo, tak. I lige måde.
0: Hej.

To stykker billetter til Skive Festival er på højkant her til eftermiddag her på Radio Viborg. Det her, når klokken cirka bliver 20:04, at vi sætter gang i konkurrencen. Eller det vil sige, konkurrencen er sådan set allerede i gang lige nu. Du kan nemlig sende en sms ind til 1266, hvor du bare skriver ordet festival. Så er du med i lodtrækningen. Er det dig, jeg trækker ud, så skal du lige tage telefonen, når jeg ringer. Og så skal du give mig svaret på verdens nemmeste festivalsquiz. Altså 1266, skriv festival i en sms, så er du med i lodtrækningen. Nu skal vi høre Albert Heath og Daisy her på Radio Viborg.

0: Det her, det er Albert Heath og Daisy til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Christoffer, der klarer din radio med nummeret, der hedder Ham med Gitaren. Det er lige om lidt her på kanalen. Radio
1: Viborg. Fredag morgen sparker jeg igen døren ind til studiet og leverer 4 timers Peter og Venner, ugens sidste omgang inden weekenden. Vi skal blandt andet for sidste gang overraske og forkæle en helt fantastisk mor, som en del af opvarmningen til morsdag på søndag. Og så er der selvfølgelig også tid til den efterhånden faste fredagstradition med at holde 90'er morgenfest.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
7: Subway er tilbage i Danmark. Og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbel op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu. Og find din favorit Subway lige i nærheden.
8: Der sker mere på de danske scener, end du tror. Podcasten På Plakaten giver dig overblikket.
9: På Plakaten giver dig svaret på 3 af livets sværeste spørgsmål. Hvad sker der på mit lokale koncertsted? Hvornår spiller mit favoritband næste gang? Og er der en oplevelse et sted ude i fremtiden, jeg bare ikke må gå glip af?
8: Lyt til podcasten På Plakaten, der hvor du henter dine podcasts. Sammen med JFM Lyd. Få hele koncertoverblikket i appen På Plakaten.
10: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
11: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
10: Min far er bare sej.
11: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
12: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
13: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
14: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bioshock Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
15: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
16: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
17: Se mere på jimmerhegn.dk.
18: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
19: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Life is simple, life is free.
23: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Hey, Sten, se den forud der! Klar nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Genvej til Midtjylland.

0: Soul Sunday og Fly Away til dig her på Radio Viborg. Og så er det lige om lidt, jeg tager fat i en heldig lytter, som måske vinder et par billetter til Skive Festival. To styks par to billetter er der på højkant. Det kræver bare lige, at den lytter, jeg ringer til, kan svare på verdens nemmeste festivals quiz. Har du selv lyst til at være med, så kan du sende en sms til mig på 1266, hvor du bare skriver ordet festival. Så kan det være, at det er dig, der bliver deltager i denne her uge. Nu er det tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Drømmer du om at eje et bryggeri? Ja, så er det nu, det kan blive til en realitet. Viborg Bryghus arbejder intenst på at flytte ind i nye lokaler i Viborg, men der er brug for opbakning. Indtil videre er der solgt anparter for 500.000 kroner på en uges tid. Målet er at ramme 5 millioner kroner, oplyser formand Jan Myrtue til ViborgFolkeblad.dk. En sag om mos præger flyvestation Karup. Her har man problemer med at lande med en helikopter på grund af mos, men forsvaret får ikke umiddelbart lov til at fjerne det sådan uden videre. Et klagenævn har, til flyvestationens og kommunens overraskelse, netop slået fast, at der er tale om beskyttet natur. Der er opbakning fra Grundfos til det flertal i Viborg Byråd, der i sidste uge besluttede at bruge omkring 4 millioner kroner på at støtte Viborg Private Realskoles internationale linje. Grundfos-direktør Kim Nør Skibsted understreger over for Viborg Stifts Folkeblad, at tilbuddet er vigtigt for dem for at kunne rekruttere arbejdskraft. Grundfos støtter der også selv med 1 million kroner årligt, siger han til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og nat, der får vi tørt vejr de fleste steder. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 3 og 6 graders varme. I morgen får vi en dejlig solrig dag med temperatur op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Carl Smith med nummeret Stay Til Dig lige her på Radio Viborg.
1: Vinter til Skive Festival med Radio Viborg.
0: Så kan jeg sige hej til Peter fra Viborg. Hej med dig, Peter.
2: Hej med dig.
0: Jeg kan forstå, at det i virkeligheden ikke er som sådan til dig selv, at du gerne vil vinde billetterne til Skive Festival.
2: Jeg har fået at vide af min datter, at jeg skal vinde til hende.
0: Hvor gammel er din datter?
2: Hun er 18.
0: Hun er 18, og hun vil meget gerne afsted til festival.
2: Ja. Jamen, jeg tror ikke, hun vil være mig med.
0: Nej.
2: Men det... Så er det nok en veninde.
0: Lad os se, Peter, om du kan vinde dem til din datter. Det er jo altså... der er lige et spørgsmål, du skal svare rigtigt på. Her i verdens nemmeste festivalsquiz. Er du klar?
2: Ja, kan vi ikke bare aftale, hvis jeg ikke vinder, så ja, så ja, det ved jeg ikke, hvad vi så gør.
0: Så siger vi ikke noget om det, eller hvad, så holder vi det hemmeligt.
2: Nej, så må du køre det.
0: Nej, lige præcis. Det kan vi ikke bare aftale. Lad os se, om det lykkes, Peter. Der er noget på spil, må man sige, men lad os da prøve at komme i gang. Her får du altså dit spørgsmål i verdens nemmeste festivalsquiz. Ankerstjerne spiller på, om lørdagen på Skive Festival. Ankerstjerne er født den 5. august, hvilket giver ham stjernetegnet løve. Nævn et stjernetegn.
2: Jomfru.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Sådan eller... der.
2: det var til at klare.
0: Det var lige til at klare. Du kan sende din datter og måske veninde afsted til Skive Festival.
2: Yes, super. Tak skal du have.
0: To stykker par tubilletter. Vil du ikke love mig én ting dog, Peter?
2: Jo,
0: at du altså lige sørger for at få et eller andet for det. Altså hun skal gøre et eller andet, om det så bare er topvasken eller et eller andet for det.
2: Hun kommer til at gøre hele huset rent.
0: Rigtig, rigtig god dag til dig, Peter, og tillykke.
2: Tak skal du have, og tak for et godt program.
0: Og tak fordi du lytter med. Rigtig god dag.
2: Tak.
0: Hvis du ligesom Peter også godt vil vinde et par billetter, om det så til dig selv, eller måske til din datter eller søn, det er helt op til dig selv, et par billetter til Skive Festival, to styks par to billetter, så kan du jo være med igen i morgen, hvor der altså er allersidste chance for at vinde. Jeg skal bare lige bruge en sms fra dig. Du skal starte med at tilmelde dig ved at sende festival i en sms til 1266, altså bare ordet festival til 1266.

0: Rihanna og Jay-Z med Umbrella til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der får du en gang nyheder, og derefter så skal vi i gang med en helt ny runde af reklamen af din. Derefter nyhederne altså her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
19: replace. For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Har du stadig 1.000-kronesedler eller ældre pengesedler liggende?
0: så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Vil du lige række mig solcremen?
27: Værsgo.
26: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
28: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
29: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
30: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
31: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
32: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
33: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
34: Overskuddet hos rederigiganten Mærsk er faldet, og det sætter sit præg på aktiemarkedet. Mærsk-aktien er således stærkt nedadgående på dagens aktiemarked og indtil videre faldet med 7,5%. Mærsk-regnskabet viste et fald i overskuddet, der i årets første tre måneder endte på $100 millioner. Det er 91,7% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Tilbagegangen er stærkt påvirket af udviklingen i selskabets kerneforretning, søfartsdivisionen Ocean. Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det.
35: Radio Viborg, vejret.
36: I aften og der får vi tørt vejr de fleste steder. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 3 og 6 graders varme. I morgen får vi en dejlig solrig dag med temperatur op til 18 grader.
37: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
38: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
36: Jeg har ikke noget med længere ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og rigtig god tur afsted.
38: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
39: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.

0: Det her, det er Harry Styles, det der er lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er der endnu mere god musik til dig. Men først, der skal du lige være med i en gætteleg her.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Ja, vi starter altså en helt ny runde i dag, fordi vi fandt en vinder i går. Og det betyder, at jeg lige om lidt vil spille et klip for dig. Et kort klip fra en sang. Du skal gætte, hvad for en sang det er. Hvis du kan det, kan du få lov til at få din egen reklame her i radioen. Du kan få lov til at lave den live i radioen i morgen, hvis du vinder. Det er 30 sekunder, der er på højkant i dag. Til gengæld så er klippet altså også meget, meget kort. Hvis du ikke gætter den i dag, og der er ikke andre, der gætter den heller, så får du et lidt længere klip i morgen. Til gengæld, så er det kun 25 sekunder, man kan vinde, og sådan fortsætter vi så. Altså, hvor vi tager 25 sekunder af reklamen, men til gengæld lige er der en lidt nemmere sang over at gætte hver dag. Lad os se, om det ikke kan lykkes at finde en vinder allerede i dag. Det er som sagt et meget, meget kort klip, du får i dag. Den er ikke nem, jeg ved det godt, men måske kan du høre, hvilken sang det her er. Jeg skal bruge både titel og kunstner på sangen her. Er du klar? Klippet, det lyder sådan her.
2: Ja.
0: Ja, det var bare det. Jeg sagde, den var kort i dag. Men kunne du høre, hvilken sang det var, så skriv til mig lige nu på 1266. Du skal skrive Viborg mellemrum, reklamen er min. Og så skal du skrive, hvad for en sang det er. Altså både titel og kunstner bag sangen. Hvis du gør det, så er du med i konkurrencen. Du må også lige skrive dit navn i sms'en. 1266, skriv Viborg mellemrum, reklamen er min. Og så dit bud plus dit navn i sms'en. Så er det måske dig, der vinder en reklame. Og så kan du altså få lov til at reklamere for lige hvad du har lyst til her på Radio Viborg. Så længe det lige er inden for loven selvfølgelig.

I morgen der er vi jo klar med vores 90'er-fest her på Radio Viborg, hvor vi altså giver dig de bedste sange fra 90'erne. Bare lige for at fejre, at det er blevet weekend. Det starter alle sammen, når klokken den bliver 18 i morgen aften, og så igen i overmorgen aften, altså lørdag aften, her på Radio Viborg. Nu får du Sabrina Carpenter og her Manchild.

0: Sabrina Carpenter tæller her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til din torsdag eftermiddag lige om lidt her på kanalen, og Taylor Swift også synger til dig. Og så skal vi selvfølgelig også have fat i en gang lokale nyheder. Radio Viborg.
1: Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo,

0: Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skivefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg. Er du til udendørsaktiviteter som fiskeri og friluftsliv? Så skal du glæde dig til lørdag den 9. maj, hvor PH Outdoor holder kæmpe lagersal med vanvittige besparelser på blandt andet Fjeldreven og Hoka. Friluftsudstyr, tøj, telte og fiskegrej. Du sparer 30, 40, 50,
8: op til 60%.
7: Vi ses til lagersal hos PH Outdoor, Nørre Møllevej 109 i Viborg, lørdag fra 9 til 17. Se mere på ph-outdoor.dk.
9: Findes der noget værre end en flue i soveværelset? Ja, det skulle da lige være en flue og en myg. Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre. Til garanteret gode priser. Så kig ind til Garant Brik Gulve og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
10: Subway er tilbage i Danmark. Og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu. Og find din favorit Subway lige i nærheden.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bioshock Arena. Viborg HK tager imod Horsens Håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
13: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
14: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Vi laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Det her er Radio Viborg.
7: Du lytter til Radio Viborg.
6: Din genvej til Midtjylland.

0: Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Justin Bieber også synger til dig. Og så skal vi også høre, hvordan det lød i morges, da vi fandt en vinder af vores morsdags konkurrence. Allerførst er det dog her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Drømmer du om at eje et bryggeri? Ja, så er det nu, det kan blive til en realitet. Viborg Bryghus arbejder intenst på at flytte ind i nye lokaler i Viborg, men der er brug for opbakning. Indtil videre er der solgt anparter for 500.000 kroner på en uges tid. Målet er at ramme 5 millioner kroner, oplyser formand Jan Myrtue til viborgfolkeblad.dk. En sag om mos præger flyvestation Karup. Her har man problemer med at lande med en helikopter på grund af mos, men forsvaret får ikke umiddelbart lov til at fjerne det sådan uden videre. Et klagenævn har, til flyvestationens og kommunens overraskelse, netop slået fast, at der er tale om beskyttet natur. Der er opbakning fra Grundfos til det flertal i Viborg Byråd, der i sidste uge besluttede at bruge omkring 4 millioner kroner på at støtte Viborg Private Realskoles internationale linje. Grundfos-direktør Kim Nør Skibsted understreger over for Viborg Stifts Folkeblad, at tilbuddet er vigtigt for dem for at kunne rekruttere arbejdskraft. Grundfos støtter der også selv med 1 million kroner årligt, siger han til avisen.
1: Radio Viborg vejret.
0: I aften og nat, der får vi tørt vejr de fleste steder. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 3 og 6 graders varme. I morgen får vi en dejlig solrig dag med temperatur op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Olivia Dingenthaler lige her på Radio Viborg. Her på Radio Viborg, der varmer vi jo i øjeblikket op til morsdag ved at fejre en hel masse fantastiske mødre, overraske en masse mødre, som er blevet indstillet ind på vores hjemmeside i vores morsdags konkurrence. Og sådan her lød det i morges, da min kollega Peter Toft og hans medvært i dag, chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, ringede op til en heldig vinder.
1: Og vi skal lige nu til at overraske endnu en fantastisk mor, som ingen idé har om, hvad der rammer hende lige om et øjeblik. Dejligt. Og i første omgang kan jeg sige godmorgen til Ditte.
2: Godmorgen.
1: Du er kollega til Kiki, som vi skal overraske lige om et øjeblik. Og jeg arbejder på retspsykiatrisk i Viborg, hvilket jo er et sted, man ikke bare normalvis bare lige kommer ind. Så du har også hjulpet med den hemmelige plan for at få min kollega Henrik inden for døren overhovedet.
2: Ja, det er helt rigtigt. Vi har haft skumle planer her om, hvordan vi lige skulle få det hele til at hænge sammen.
3: Bare du lover at komme ud igen også.
1: Ja.
2: Det skal jeg nok.
1: Ja, det er godt. Og hvor er Kiki henne lige nu? Hun sidder inde til et møde.
2: Hun sidder inde til et møde, så der skal vi lige se, om vi kan nå at få fat i hende her, inden hun smutter ud.
1: Ja, så hvis du ikke går hen og lige får sat krog i Kiki, som bare tror, hun sidder og passer sit arbejde, men det tager lige en drejning nu.
2: Vi banker lige på herindtil.
1: Ja.
2: Godmorgen, og undskyld, jeg forstyrrer jeres møde. Jeg har lige en telefonsamtale til dig, Kiki. Det er Kiki.
1: Hej Kiki, det er Peter og Andreas, Radio Viborg. Du er direkte i radioen lige nu.
4: Ja.
1: Hej. Hej. og undskyld, men der er blevet lavet hemmelige planer bag din ryg.
4: Okay, det lyder spændende.
1: Ja, og det er lidt din søn Frederiks skyld.
4: Okay.
1: Ja.
4: Ja.
1: Nu skal du høre, at vi varmer op til morsdag på søndag. Ved at sætte lidt spotlight på og forkæle nogle fantastiske møder. Og Frederik, han har indstillet dig til den her konkurrence.
4: Ej, hvor skønt.
1: Ja, ikke? Jeg vil gerne lige læse lidt op af det, Frederik han har skrevet i sin indstilling. Han skriver her, vores mor har siden vores forældres skilsmisse været vores klippe. Hun har altid været der for min lillebror og mig med kærlighed, styrke og en omsorg, der ikke kan beskrives med ord. Som enlig mor har hun kæmpet sig gennem både kræft og en blodprop, og alligevel har hun aldrig stoppet med at sætte os først. Hun gør alt for, at vi har det godt, og glemmer ofte sig selv i processen. Udover det knokler hun hver dag i retspsykiatrien, hvor hun også gør en kæmpe forskel for andre mennesker. Vores mor er den stærkeste person, vi kender. Hun lytter, støtter og giver aldrig op.
4: Hold da op.
1: Ja, ikke? Vi er måske ikke de bedste til at sige det, men vi elsker hende ubeskriveligt højt, og derfor vil det betyde alverden at kunne give hende noget tilbage. Hun fortjener virkelig at blive forkælet, skriver Frederik.
4: Hold da op.
1: Din kollega Ditte har smuglet min kollega Henrik med ind, og han har lidt til dig. Der er en stor buket fra blomsterbutikken Plenty Flowers på Koldingvej i Viborg. Og så er der en goodie bag med gavekort til både skoringen i Sankt Mathias Centeret, butik Tine Lund og skønhedsklinikken Skin Society.
4: Ej, for søren. Ej, tusind tak. Ej, hvor er det flot. Tusind tak.
1: Så glædelig morsdag på søndag.
4: Jamen, mange tak. Tusind tak for det.
1: Og så tror jeg måske, Frederik skal have en lille krammer senere, ikke?
4: Jeg tror også, at han skal have en meget stor krammer.
5: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
6: På Radio Viborg.

0: her, det er Shia til dig med Unstoppable, det her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt. Blandt andet skal vi høre Dua Lipa og nummeret, der hedder Dance the Night. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Life is simple, life is free.
2: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
12: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Start forårets fester i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
0: 3 personer er døde af den sjældne hantavirus på krydstogtskibet Hondius. Sagen vækker minder om coronatiden, men der er ingen grund til panik. Det slår professor Lone Simonsen fast over for DR. Viruset smitter nemlig slet ikke så let som corona. Det kommer oprindeligt fra mus, og det kræver meget tæt og langvarig kontakt mellem mennesker, før det spreder sig. Man bliver altså ikke smittet af et host i bussen. Lone Simonsen aflyser derfor helt risikoen for, at udbruddet ender som en pandemi. Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri.
22: Radio Viborg, vejret.
1: I aften og nat, der får vi tørt vejr de fleste steder. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 3 og 6 graders varme. I morgen får vi en dejlig solrig dag med temperatur op til 18 grader.
19: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

Katinka og K-pladen til dig lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt vidunderlig dag i dag. Om lidt, der skal vi høre sangen, som man også kan høre i starten af hver eneste afsnit af Hotel Romantik. Der lige efter Britney Spears med Baby One More Time.

0: Bruno Mars med Just The Way You Are, den fik du lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange på vej til dig lige om lidt her på kanalen, der er med den danske sommer med Birte Kjær og Tobias Rahim. Det var en af de næste sange, jeg spiller for dig. Radio
1: Viborg. Fredag morgen sparker jeg igen døren ind til studiet og leverer 4 timers Peter og Venner, ugens sidste omgang inden weekenden. Vi skal blandt andet for sidste gang overraske og forkæle en helt fantastisk mor, som en del af opvarmningen til morsdag på søndag. Og så er der selvfølgelig også tid til den efterhånden faste fredagstradition med at holde 90'er morgenfest.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: MGS6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
5: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
6: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassisk racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
7: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
8: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
7: Min far er bare sej.
8: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
10: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bioshock Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
11: Jens. Jens, du skal altså op nu.
12: Klokken er 3 om natten.
11: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
12: Nej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
11: Nå ja.
12: Lad nu bare så.
11: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
13: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
14: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
15: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
16: Føj, for den stinker!
17: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
18: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
20: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
21: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
22: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
25: Replace. Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
26: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

Det kan næsten kun blive årets helt store sommerhits, når det både er Tobias Rahim og altså Birthe Kjær, som er gået sammen på nummeret her. Den danske sommer fik du her på Radio Viborg. Teddy Swim synger til dig om lidt med Bad Dreams, men først er det her The Chainsmokers og Coldplay. Something Just Like This.

0: her, det er Teddy Swim stiller med nummeret Bad Dreams her på Radio Viborg. I morges i Peter og Venner, der var det Andreas Søndergaard, Danmarks måske yngste chefredaktør, der var medvært hos Peter. Og Peter og Andreas, de snakkede blandt andet om konfirmationer. Eller rettere sagt, stiller med, at de der kære konfirmanter, de altså kan fylde lommerne op med penge.
1: Blandt andet kan man ind på tv2.dk se en lille video, hvor de har været i, jeg kan ikke lige se, om det er på Bakken eller i Tivoli, og på Blå Mandag, og snakke med nogle af de her konfirmander om, hvor indbringende en dag det så egentlig var.
2: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om du har et bud på, hvor mange penge danske konfirmander i gennemsnit har fået i år i gaver.
2: I gennemsnit?
1: I gennemsnit.
2: Jamen, jeg kan godt huske allerede, at jeg blev konfirmeret for over 20 år siden, at det var jo, der var jo virkelig nogen af dem, der bare stak.
1: Mm.
2: Altså, helt af. Hvad kan jeg vinde? Og det var
1: skal
2: det ikke på.
1: Skal vi sætte en kaffepokal på igen?
2: Ja, der skal det. Skal jeg så ramme den lige på? For?
1: På kronen.
2: Okay.
1: Jeg har rundet af til nærmest antal 1000.
2: Okay. Jeg siger
1: 30.000. 30.000?
2: Ja.
1: Okay. Jeg kan lige spille et lille lydklip.
2: Men jeg synes, at mange penge vil jeg lige skynde mig under sig. Ja. Altså, rigtig, rigtig.
1: Jeg kan lige spille et lille lydklip, for jeg har lige taget nogle af de udtalelser, som nogle af de unge kommer med i den her sammenklippede video inde på tv2.dk. Har jeg lige klippet sammen her. Prøv at høre en gang, hvad de her blandt andet kan fortælle.
3: Jeg har fået en ny iPhone 17e, og så har jeg fået 66.000 kroner.
4: Jeg har fået en Japan-tur til 200.000. Mest penge, og så fik jeg også et fjernsyn. Apple Watch.
5: 30.000.
6: 40.000 i aktier.
4: Så fik jeg 10 kilo slik.
1: Og 10 kilo slik, det er altid lige fedt også.
2: Selvom man ikke kunne høre, at det var fra Sjælland, så kunne man høre på gaverne, at det var fra Sjælland.
1: Det var fra Sjælland. Vil du ændre dit gæt, eller holder du fast?
2: Af fuldstændig principielle årsager, jeg synes, det lyder helt vildt, så har jeg lyst til bare at holde fast. Men jeg kan godt fornemme, at pilen peger opad.
1: Men ikke meget. I gennemsnit 32.000.
2: Ah, det er da faktisk okay.
1: Du er så tæt på, jeg vil faktisk i hvert fald give dig lov til at låne en kaffepokal. Ja. 32.000 i gennemsnit.
2: Ja, hvor det kommer ud over gaverne, ja, som jo så var en Japan-tur. Det er 200.000.
1: I mange tilfælde, så er der måske især fra sådan nærmeste familie, forældre og lignende, er der måske tit en gave i stedet for penge, ikke? Mm. Altså, jeg tænker, ham der har fået en iPhone 17e, eller hvad den hedder, det vidste slet ikke fandtes.
2: Nej, det gør nok også kun hos ham endnu.
1: Ja, det, de har fået den specielt lavet til ham. Den har jeg nok fået sine forældre, kunne man forestille sig, ikke?
2: Jo, det er vildt. Men mindre forklaringen er, at det er fordi, de skal til at ud og tjene på gården, og så skal det have lidt med sig for at kunne holde varme og sådan noget. Men
1: det tror jeg ikke. Jeg kan sige noget af det, jeg ikke har taget med fra videoen her, det er, at den ene af dem siger, hun har brugt halvdelen allerede. Jeg tror, det var hende, der fik 30.000. Hun har brugt halvdelen allerede på tøj og smykker. Og en af dem, der også har fået rigtig mange penge og bliver spurgt, hvad skal du bruge dem på? McDonald's, siger han.
2: Hold op. God kronedag for detailhandlen.
1: Ja, og fastfood-restauranterne tilsyneladende. Der er nogle penge, der brænder i lommen på nogle unge med. Altså, man kunne jo også sætte nogle af dem ind på en opsparing.
2: Nej.
7: Peter og venner.
8: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
7: På Radio Viborg.

0: Benjamin Hauer og Lucas Graham med nummeret Du ligner din mor lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Andreas Hedbjerg blandt andet er klar til dig med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg hedder Andreas, jeg vil sige tak for i dag. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
7: nu. Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Boksen er lavet med O.
0: Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
25: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
26: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
28: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
29: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
32: Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet.
31: Radio Viborg, vejret.
32: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
33: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.

0: Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
0: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bioshock Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
4: Findes der noget værre end en flue i soveværelset? Ja, det skulle da lige være en flue og en myg. Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre. Til garanteret gode priser. Så kig ind til Garant Brik Gulve og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
7: Se mere på jimmerhegn.dk.
1: Er du til udendørsaktiviteter som fiskeri og friluftsliv? Så skal du glæde dig til lørdag den 9. maj, hvor PH Outdoor holder kæmpe lagersalg med vanvittige besparelser på blandt andet Fjeldreven og Hoka. Friluftsudstyr, tøj, telte og fiskegrej. Du sparer 30, 40, 50,
8: op til 60%.
1: Vi ses til lagersalg hos PH Outdoor, Nørre Møllevej 109 i Viborg, lørdag fra 9 til 17. Se mere på ph-outdoor.dk.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
10: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner, 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
5: Radio Viborg.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
8: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
7: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
8: Yeah, I'm pumped.
7: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Life is simple, life is free.
16: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
23: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
24: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Start for årets fester i Flækgård.
27: Det er lige over grænsen.
26: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
27: Så tag til Flækgård.
28: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting.
29: For nye kunder over 18 år.

0: bag i regnskabet. Mærsk peger blandt andet på lavere fragtrater, selvom selskabet faktisk fragtede flere containere end året før. Landsretten har sænket beløbet for svindlen i den største danske sag om falske fakturer og sort arbejde. Retten konfiskerer nu ca. 46 millioner kroner fra det kriminelle netværk mod tidligere 62 millioner i byretten. 11 mænd er nu idømt fængsel i sagen, hvor der er blevet lavet mere end 5.700 falske fakturer til omkring 850 kunder. Ifølge landsretten medvirkede netværket til skatte- og momssnyd for næsten 300 millioner kroner. Et fly fra Jordan med kurs mod Chicago var tidligere i dag nødt til at lande i Københavns Lufthavn, skriver TV2. Flyet var tvunget til at lande, da en passager ombord på flyet var blevet syg. Københavns Lufthavn kan dog ikke oplyse, hvad passageren fejlede. Flyet og de øvrige passagerer flyver videre mod Chicago senere i dag.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Fredag morgen sparker jeg igen døren ind til studiet og leverer 4 timers Peter og Venner, ugens sidste omgang inden weekenden. Vi skal blandt andet for sidste gang overraske og forkæle en helt fantastisk mor, som en del af opvarmningen til morsdag på søndag. Og så er der selvfølgelig også tid til den efterhånden faste fredagstradition med at holde 90'er morgenfest.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
8: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
11: Se mere på jimmerhegn.dk.
12: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
13: Den helt nye Kia EV4 er landet, med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
14: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
15: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hen selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
16: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for appkunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Whatever you want.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Træpakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
23: Carglass Replace. Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
24: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
23: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
24: Yeah, I'm pumped.
23: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
25: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
26: Programmet præsenteres af Autocentralen i Viborg og Skive. Sølsten Biler er blevet til Autocentralen.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Genvej til Midtjylland. Yeah, yeah. Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
23: Carglass Repair. Carglass Replace. Whatever you want.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Radio Viborg.

0: flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

mod Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.

0: sugar.
1: Din genvej til Midtjylland.
2: Og din genvej til god musik.
1: Radio Viborg.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?